0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Ni saa 11 hapa Ulaya ya Kati, sawa na saa 12 Afrika Mashariki. Hujambo na karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya leo asubuhi, na kwa niaba ya wote watakaosikika, jina langu ni Michael Kwena.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Kwanza ni habari hizo kwa ufupi. Msomaji wako asubuhi ya leo ni mimi Jacob Safari. Marekani yatangaza vikwazo vipya kwa makampuni yanayoisaidia Iran. Aliyekuwa msaidizi wa Zelensky atajwa katika kashfa ya utakatishaji fedha. Na shinikizo la zaidi kwa waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer kujiuzulu. Habari kamili. Washington. Serikali ya Marekani imetangaza vikwazo dhidi ya watu watatu na makampuni tisa, yakiwemo mane yaliyo na makao yake ya Hong Kong na mane mengine yaliyo katika falme za Kiarabu kwa kusaidia usafirishaji wa mafuta ya Iran kuelekea China. Kampuni ya tisa ina makao yake nchini Oman. Haya yanafanyika siku chache kabla Rais Donald Trump kufanya ziara mjini Beijing, ambapo atakutana na kiongozi wa China Xi Jinping. Kwingineko, spika wa bunge la Iran Mohamed Bagher Halibaf amesema jeshi la nchi hiyo liko tayari kutoa kile alichokiita funzo kwa yeyote atakayeanza uchokozi. Halibaf ametoa tamko hilo baada ya Rais Donald Trump wa Marekani kusema kuwa makubaliano ya kusitishwa mapigano kwa Mashariki ya Kati yako ukingoni na hali inaweza kubadilika wakati wowote. Haya yanafanyika wakati ambapo jarida la Wall Street huko Marekani limeripoti kuwa Umoja wa Falme za Kiarabu umekuwa ukifanya mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran. Jarida hilo linaripoti kuwa watu walio na ufahamu wa suala hilo wanasema kuwa mashambulizi hayo ambayo Umoja wa Falme za Kiarabu hayajakiri kuyafanya yalifanyika katika kituo cha kusafishia mafuta kilichoko katika ghuba ya Uajemi mnamo mwezi Aprili. Shirika la habari la Reuters lakini halijathibitisha ripoti hiyo. Kiev. Shirika la kupambana na ufisadi nchini Ukraine limegundua mpango wa mamilioni ya utakatishaji fedha unaomhusisha mkuu wa zamani wa utumishi wa umma wa Rais Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak. Shirika hilo la NABU limesema kuwa kundi moja lilitakatisha euro milioni 8.8 kupitia mradi mmoja wa ujenzi wa nyumba za kifahari mjini Kiev. Hadi mwishoni mwa mwaka uliopita, Yermak alikuwa msaidizi wa karibu wa Zelensky na mmoja wa watu wenye nguvu zaidi nchini Ukraine. Haya yanafanyika wakati ambapo Zelensky ameituhumu Urusi kwa kutokuwa na nia ya kuvimaliza vita vinavyoendelea nchini humo. Rais huyo wa Ukraine amesema hayo huku usitishwaji wa mapigano wa muda mfupi uliosimamiwa na Marekani ukiwa unaelekea kufikia mwisho. Zelensky ametoa matamshi haya siku mbili baada ya Rais Vladimir Putin wa Urusi kudai kuwa vita hivyo vinaelekea mwisho. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. London. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amekabiliwa na shinikizo zaidi baada ya wasaidizi wane wa mawaziri na zaidi ya wabunge 60 wa chama cha Labour kumtaka jiuzulu. Hii ni baada ya wito wake kwa chama chake na wapiga kura wa kutaka apewe fursa nyingine kupuuzwa. Lakini katika hotuba aliyoitoa kwa wanachama wa chama chake, ambapo alikiri kuwa hajakuwa jasiri vya kutosha kuikabiliana na matatizo yanayokabili Uingereza tangu washinde kwa wingi kura za mwaka 2024, Starmer hakuwaridhisha wengi kutokana na ghadhabu walizokuwa nazo kwa kushindwa vibaya zaidi kwa chama cha Labour katika uchaguzi wa mitaa wa wiki iliyopita. Na sasa wasaidizi wane wa mawaziri wamesema wanaondoka kwenye nyadhifa zao wakiamini kuwa waziri mkuu huyo mwenye umri wa miaka 63 si mtu wa kukiongoza chama hicho katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2029. Iwapo atajiuzulu, huenda kukawa na ushindani wa uongozi ambao huenda ukadumu kwa wiki kadhaa ikiwa si miezi. Pretoria. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametangaza kuwa hatoachia ngazi kama rais licha ya kubuniwa kwa kamati ya kumwondoa madarakani. Kamati hiyo inalenga kuanzisha upya uchunguzi wa madai kwamba alifanya utovu mkubwa wa nidhamu kwa kutofichua wizi wa zaidi ya dola nusu milioni pesa taslimu zilizokuwa zimefichwa ndani ya kiti katika shamba lake la wanyama. Katika taarifa aliyoitoa kwa taifa, Ramaphosa amesema kuwa ataipinga kisheria ripoti ya bunge iliyopata ushahidi wa makosa dhidi yake. Kesi hiyo inayonuia kuifungua Ramaphosa bila shaka itauchelewesha mchakato wa kumuondoa madarakani. Na hatimaye Port-au-Prince, wimbi jipya la machafuko ya magenge imepelekea mamia ya watu kukimbia mji mkuu wa Haiti, Port-au-Prince. Watu hao wanadaiwa kukita kambi katika barabara inayoelekea uwanja mkuu wa ndege wa nchi hiyo. Hospitali katika mji wa Cité Soleil ziliwahamisha wagonjwa wake, na shirika la misaada la madaktari wasio na mipaka MSF limesimamisha kutoa huduma zake katika eneo hilo. Mwisho wa habari.
0: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
1: Baada ya kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu, haya ni miongoni mwa utakayosikia asubuhi ya leo. Tutaangazia hali ilivyo Mashariki ya Kati, wakati mzozo kati ya Marekani, Israel na Iran ukiendelea kufukuta. Mamilioni ya watoto wameathiriwa na vita vinavyoendelea nchini Sudan, huku wengi wao wakilazimika kuishi katika kambi za wakimbizi. Na utasikia pia kuhusu ripoti mpya iliyobaini miti kuwa na mchango mkubwa katika kupunguza joto mijini. Kwa haya na mengine mengi, usibadili kituo. Na msikilizaji, tuanze moja kwa moja na kuangazia mzozo wa Mashariki ya Kati. Mvutano kati ya Iran na Marekani umeendelea kuongezeka baada ya Tehran kutaka kuachiwa mali zake zote zilizokuwa zikizuiwa, pamoja na kuondolewa kwa vikwazo dhidi ya bandari zake kama sehemu ya masharti ya kuanza tena mazungumzo kuhusu vita vya Mashariki ya Kati. Hatua hiyo imekuja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kukataa majibu ya Iran kwa pendekezo la Washington la kufufua mazungumzo ya amani, jambo lililoongeza hofu ya kurejea kwa mapigano makubwa katika eneo la Ghuba ya Uajemi na kuchangia kupanda kwa bei ya mafuta duniani. Wasiwasi pia umeongezeka kuhusu usalama wa usafirishaji wa mafuta kupitia mlango wa bahari wa Hormuz, huku macho ya dunia yakielekezwa kwenye hatua zinazoweza kuchukuliwa na pande hizo mbili katika saa zijazo. Mwenzangu Jacob Safari na mkusanyiko wa taarifa hizo.
2: Serikali ya Marekani imetangaza vikwazo dhidi ya watu watatu na makampuni tisa, zikiwemo nne zilizo na makao yake Hong Kong na nne nyingine zilizoko katika falme za Kiarabu kwa kusaidia usafirishaji wa mafuta ya Iran kuelekea China. Kampuni ya tisa ina makao yake nchini Oman. Haya yanafanyika siku chache kabla Rais Donald Trump kufanya ziara mjini Beijing, ambapo atakutana na kiongozi wa China Xi Jinping. Kwingineko, spika wa bunge la Iran Mohammad Bagheer Khalibaf amesema jeshi la nchi hiyo liko tayari kutoa kile alichokiita funzo kwa yeyote atakayeanza uchokozi. Khalibaf ametoa tamko hilo baada ya Rais Donald Trump wa Marekani kusema kuwa makubaliano ya kusitishwa mapigano huko Mashariki ya Kati yako ukingoni na hali inaweza kubadilika wakati wowote. Iran imetoa wito wa vita hivyo kumalizwa katika maeneo yote ikiwemo Lebanon, ambako Israel inapambana na wanamgambo wa Hezbollah wanaoungwa mkono na Iran. Kama sehemu ya jawabu lake kwa pendekezo la Marekani la amani, Iran pia imetaka fidia kutokana na uharibifu uliofanywa nchini humo kutokana na vita na pia vikwazo vya kijeshi ambavyo Marekani imeviweka. Zaidi ya hayo, imetaka kuhakikishiwa kuwa hakuna mashambulizi zaidi yatakayofanywa, na Iran inataka ianze tena kuuza mafuta yake. Tehran vile vile imesitiza kuwa inataka uhuru katika mlango bahari wa Hormuz, ambako imezuia usafiri wa meli zinazosafirisha mafuta. Trump amesema kuwa jawabu hilo la Iran linatishia makubaliano ya kusitishwa mapigano ambayo yamekuwepo tangu Aprili 7. Haya yanafanyika wakati ambapo jarida la Wall Street huko Marekani limeripoti kuwa Umoja wa Falme za Kiarabu umekuwa ukifanya mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran. Jarida hilo linaripoti kuwa watu walio na ufahamu wa swala hilo wanasema kwamba mashambulizi hayo ambayo Umoja wa Falme za Kiarabu hayajakiri kuyafanya yalifanyika katika kituo cha kusafisha mafuta kilichoko katika Ghuba ya Uajemi mnamo mwezi Aprili. Shirika la habari la Reuters lakini halijathibitisha ripoti hiyo. Wakati huo huo nchini Marekani, utawala wa Trump umesema kuwa utatoa mkopo wa mafuta wa mapipa milioni 53.3 kwa makampuni ya nishati nchini humo kutoka hifadhi ya kimkakati ya mafuta. Serikali ya Trump inasema hiyo ni sehemu ya makubaliano ya dunia ya kutuliza masoko ya mafuta, ambayo bei ya bidhaa hiyo imepanda kutokana na vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran.
1: Shukran sana Jacob Safari kwa ripoti hiyo. Tuelekee sasa barani Afrika kwa kuiangazia Somalia. Wakati meli zikitafuta njia nyingine ya kufika Afrika ili kukwepa kanda ya Mashariki ya Kati iliyokumbwa na mzozo, maharamia wa Somalia wanataja kuibuka upya, hatua iliyosababisha ongezeko la gharama za bima, muda na usalama, na hivyo kusidisha shinikizo katika mnyonyoro wa usambazaji duniani. Ripoti ya mwandishi wa DW Martin Nick inasomwa studioni na Silvia Mwehozi.
3: Kwa muda wa miezi miwili usafirishaji duniani umekumbwa na jinamizi, wakati ambapo mlango bahari wa Hormuz ukiendelea kufungwa kwa kiasi kikubwa kwa meli za kibiashara na kitisho cha mashambulizi mapya ya meli katika bahari ya Shamu. Na sasa mzozo wa tatu unanyemelea, nao ni kuibuka upya kwa maharamia wa Somalia. Hata kabla ya kuongezeka kwa uhasama baina ya Marekani, Israel na Iran, karibu nusu ya meli zote zilizokuwa zikielekea Ulaya, Asia na Ghuba ya Aden zililazimika kupitia bahari ya Sham na mfereji wa Suez kutokana na mashambulizi ya awali ya Wahuthi wanaoungwa mkono na Iran. Yakikabiliwa na kitisho cha mashambulizi katika mlango bahari wa Bab el Mandeb, ujia mwembamba unaunganisha bahari ya Sham na Ghuba ya Aden, makampuni makubwa badala yake yaliamua kuchagua njia ndefu ya kuzunguka kusini mwa Afrika. Njia hiyo, hata hivyo, iliongeza muda wa safari kwa wiki mbili hadi tatu, yakizifanya meli kupita karibu na pwani ya Somalia, ambako miaka michache iliyopita maharamia waliendesha kampeni ya utekaji wa meli kwa miaka kadhaa iliyofikia kilele mwaka 2011. Tangu wakati huo, matukio ya hapa na pale yamekuwa yakiripotiwa. Sehemu hiyo ya bahari sasa inashuhudia uharamia ukirejea kwa nguvu kubwa, ambapo meli tatu zimetekwa nyara karibu na pwani ya Somalia na Yemen katika kipindi cha wiki tatu zilizopita pekee. Kufikia tarehe 8 Mei mwaka huu, meli za mafuta za Hona 25 na Eureka pamoja na meli ya mizigo ya Swad bado ziko chini ya udhibiti wa maharamia. Mtafiti mwandamizi wa masuala ya vitisho vya kimataifa na uhalifu uliopangwa katika taasisi ya masuala ya usalama ya Afrika Kusini, Tim Walker, anasema maharamia sasa wanaona vizuizi vimepungua katika ukanda wa pwani wa Somalia wenye urefu wa kilomita 3,300 ambao ndio mrefu zaidi barani Afrika. Alieleza DW kuwa baadhi ya makundi yanayoratibiwa na vinara wa uharamia sasa yanaangalia kuteka meli na kuzishikilia kwa ajili ya fidia pamoja na wafanyakazi waliomo ndani, wakati mwingine wakidai fedha kubwa kama malipo ya kuachia salama. Ripoti zinasema maharamia wameteka vyombo vikubwa vya jadi vinavyojulikana kama dau, vinavyotumika kwa uvuvi na biashara za ndani na kuvitumia upya katika shughuli zake. Mbinu hiyo imewawezesha kupanua eneo lao la operation na kubaki baharini kwa wiki kadhaa kabla kuvitumia kama vituo vya kuanzia kushambulia meli za kibiashara. Wakati migogoro ya Mashariki ya Kati tayari ikiongeza gharama za bima za usafirishaji baharini kufikia takriban dola milioni moja katika gharama za mafuta kwa kila safari na kusababisha viwango vya usafirishaji kupanda kwa kasi, viongozi wa sekta ya usafirishaji wanaonya kuwa kurejea kwa kiwango kikubwa kwa maharamia kunaweza kuongeza gharama hata zaidi na kuvuruga biashara ya kimataifa zaidi.
1: Ni Silvia Mahozi akitusomea ripoti ya mwandishi wa DW Martin Nick kuhusu Somalia.
0: DW inapatikana pia kupitia Instagram.
1: Tukiondoka huko, tuangazie sasa masuala ya mazingira. Utafiti mpya umebaini kuwa miti ina mchango mkubwa katika kupunguza joto mijini, kuanzia kusaidia katika kivuli hadi kupunguza athari za joto linalotokana na majengo na barabara. Hata hivyo, wataalamu wanaonya kuwa faida hiyo haijasambazwa kwa usawa, kwani miji maskini na yenye joto kali zaidi ndio inayonufaika kidogo licha kuwa na mahitaji makubwa zaidi ya kujilinda dhidi ya joto. Lilian Mtono na taarifa zaidi.
3: Kwa mujibu wa utafiti uliochapishwa katika jarida la kisayansi la Nature Communications, miti inapunguza karibu nusu ya joto linalosababishwa na majengo na barabara katika miji mikubwa duniani. Hali hii hutokana na kivuli kilichotolewa na miti pamoja na unyevu unaotolewa angani kupitia majani yake. Watafiti wamegundua kuwa kwa wastani miti hupunguza joto kwenye miji kwa takriban nyuzi joto 0.15 za Celsius. Ikiwa miti hiyo itakosekana, joto lingeongezeka mara mbili zaidi kutokana na athari inayojulikana kama kisiwa cha joto mijini, ambapo majengo na lami hutunza joto kwa muda mrefu. Utafiti huo ulihusisha takriban miji 9,000 duniani ukichambua hali joto katika maeneo madogo ya miji ili kubaini athari halisi ya miti katika mazingira ya karibu. Matokeo yanaonyesha kuwa mamilioni ya watu tayari wananufaika na baridi inayotokana na uwepo wa miti katika maeneo yao. Hata hivyo, changamoto kubwa inaonekana katika miji masikini na yenye joto kali, ambapo miti ni michache sana. Katika baadhi ya miji kama Dakar, Jeddah, Kuwait City na Amman, watafiti wanasema hakuna athari ya kupunguza joto kutokana na uhaba wa miti. Kwa upande mwingine, miji katika nchi zilizoendelea ina kiwango kikubwa cha miti, hali inayosaidia kupunguza joto kwa kiwango kikubwa zaidi. Miji kama Berlin, Atlanta na Seattle imetajwa kuwa miongoni mwa inayonufaika zaidi na kivuli cha miti. Wataalamu wanasema hali hii inaonyesha wazi pengo la kijamii na kiuchumi katika namna miji inavyoweza kukabiliana na joto kali. Wakazi wa maeneo masikini mara nyingi hukosa rasilimali za kupanda na kutunza miti, hali inayoacha katika hatari kubwa zaidi ya athari za joto. Aidha, watafiti wanaonya kuwa ingawa kupanda miti ni muhimu, hatua hiyo pekee haitoshi kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Hata kama juhudi za kuongeza miti zitaimarishwa, zinaweza kupunguza joto kwa kiwango cha juu cha 20% tu katika siku zijazo. Aidha, wataalamu wanasisitiza kuwa suluhisho la kudumu linahitaji kupunguza matumizi ya nishati za kisukuku na kuhamia katika nishati mbadala. Hata hivyo, wanaongeza kuwa miti na manufaa mengine muhimu, ikiwa ni pamoja na kuboresha ubora wa hewa na kusaidia afya ya jamii. Utafiti huo unaonyesha kuwa miti ni ngao muhimu dhidi ya joto mijini, lakini kuna haja ya juhudi zaidi kuhakikisha faida zake zinawafikia pia wakazi wa miji masikini na yenye joto kali, ambao ndio wanaohitaji zaidi ulinzi huo. Huku idadi ya watu wanaoishi mijini ikiendelea kuongezeka duniani, wataalamu wanaonya kuwa uwekezaji katika mazingira ya kijani utakuwa muhimu zaidi, lakini pia lazima uambatane na hatua madhubuti za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa ujumla.
1: Asante Lilian Mtono kwa ripoti hiyo. Unaendelea kusikiliza Dunia Yetu leo asubuhi moja kwa moja kutoka DW hapa Bonn. Tuelekee sasa nchini Sudan. Mamilioni ya watoto wameathiriwa na vita vinavyoendelea kwa miaka kadhaa nchini humo, hali iliyosababisha wengi wao kukosa elimu na kulazimika kuishi katika kambi za wakimbizi. Hata hivyo, licha changamoto hizo, baadhi yao wanaendelea kupambana ili kuzifikia ndoto zao. Silvanus Karemera na taarifa kamili.
4: Katika kambi ya wakimbizi ya Al-Hishan iliyoko Port Sudan, sauti za watoto wakicheka na kusoma zimeanza kurejea, zikitoa taswira ya matumaini katikati ya hali ngumu. Hapa zaidi ya watoto 1,000 wanapata elimu ya msingi kupitia mpango unaosaidiwa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF kwa kushirikiana na mashirika ya ndani. Miongoni mwa watoto hao ni Afra, msichana mwenye umri wa 13, ambaye ana ndoto ya kuwa daktari bingwa wa upasuaji. Licha ya kulazimika kukimbia makazi yao kutokana na vita, Afra haukata tamaa. Anasema aliendelea kujisomea peke yake kwa miezi kadhaa kabla ya kupata fursa ya kurudi darasani katika kambi hiyo. Afra ni sehemu ya zaidi ya watoto milioni 25 nchini Sudan, sawa na nusu ya idadi ya watu wa taifa hilo. Kati yao takriban milioni 8 kwa sasa hawapo shuleni kutokana na athari za vita, kwa mujibu wa UNICEF. Walimu katika kambi hiyo, ambao wengi wao pia ni wakimbizi, wamekuwa mstari wa mbele kuhakikisha watoto hawa hawapoteze kabisa mwelekeo wa maisha yao. Walianza kwa mazingira duni kabisa, watoto wakikaa chini bila vifaa vya kutosha, lakini kwa juhudi na kujitolea sasa wana madarasa ya muda ndani ya mahema. Hata hivyo, changamoto bado ni nyingi. Baadhi ya watoto walipofika kambini walikuwa wamepoteza kabisa uwezo wa kusoma na kuandika, huku wengine wakikumbwa na mshtuko wa kisaikolojia kutokana na kushuhudia vurugu, njaa na mashambulizi ya silaha. Kwa mujibu wa wahudumu wa elimu na afya ya akili, michoro ya watoto hawa hapo awali ilijaa picha za vita, mizinga, silaha na vifo, lakini kadri wanavyoendelea kupata msaada na kurudi katika mazingira ya kujifunza, michoro hiyo inaanza kubadilika, ikiakisi matumaini mapya. Mbali na Afra, watoto wengine pia wana ndoto kubwa. Wapo wanaotaka kuwa wahandisi, madaktari, wakili na wataalamu wengine ili kusaidia jamii zao kupona baada ya vita. Hata hivyo, hali ya kibinadamu nchini Sudan inaendelea kuwa mbaya, huku mamilioni ya watoto wakikabiliwa na njaa kali na ukosefu wa huduma muhimu. Ripoti zinaonyesha kuwa zaidi ya watoto milioni 5 wamekimbia makazi yao ndani ya nchi, huku mamia ya maelfu wakikabiliwa na utapiamlo mkali. Aidha, vitendo vya ukatili dhidi ya watoto na matumizi ya watoto kama wanajeshi vimeripotiwa katika baadhi ya maeneo. Licha ya yote hayo, katika kambi ya Al-Hisan, elimu imekuwa nguzo muhimu ya matumaini. Watoto wana nafasi ya kucheza, kujifunza na kujenga urafiki, hali inayowasaidia kurejesha hali ya kawaida ya maisha yao kwa kiwango fulani. Kwa watoto kama Afra, ndoto bado zipo hai, na kwao elimu si tu njia ya mafanikio bali pia ni kinga dhidi ya athari za vita. Huku vita vikiendelea nchini Sudan, juhudi za kuhakikisha watoto wanaendelea kupata elimu zinaendelea kuwa muhimu zaidi kama njia ya kulinda kizazi kijacho na kurejesha matumaini katika taifa hilo.
1: Tukamilishe mkusanyiko wa taarifa zetu leo. Kule nchini Kenya, zaidi ya kunguru 100,000 wenye asili ya India wameangamizwa katika kaunti 3 za pwani ya Kenya kupitia operesheni maalum ya kudhibiti ndege hao kwa kutumia sumu. Hatua hiyo imekuja baada ya miaka mingi ya malalamiko kutoka kwa wakazi, wahifadhi wa mazingira na wadau wa sekta ya utalii, wakisema ndege hao wamekuwa kero kubwa katika maisha ya kila siku. Kwa mujibu wa wataalamu wa mazingira, kunguru hao wamekuwa kivamia makazi ya watu, kushambulia ndege wa asili, kuharibu viota, kula mayai pamoja na vifaranga, hali inayochangia kupungua kwa baadhi ya species za ndege wa pwani. Halima Gongo ametutumia taarifa hii kutoka Mombasa.
5: Kwa miaka mingi, ndege aina ya kunguru wanaojulikana kwa baadhi ya wakazi wa Mombasa kama kurabu, wamekuwa sehemu ya mandhari ya kila siku katika maisha ya pwani ya Kenya. Ndege hao huonekana wakizunguka katika masoko, juu ya paa za majengo na maeneo fukweni wakitafuta chakula katikati ya shughuli za wakazi. Lakini sasa idadi yao imeanza kupungua. Zaidi ya kunguru 100,000 aina ya Indian House Crow wameangamizwa katika operesheni maalum inayotekelezwa katika kaunti za Mombasa, Kilifi na Kwale. Kunguru hao wametajwa kuwa tishio kwa mfumo wa ekolojia wa pwani kutokana na tabia yao ya kuvamia viota vya ndege wa asili, kula mayai pamoja na vifaranga na kusababisha kupungua kwa baadhi ya species za ndege wadogo. Mbali na hilo, umekuwa kitajwa kama kero katika maeneo ya biashara na utalii, mara nyingi wakivamia maeneo ya wazi kutafuta chakula na kuhangaisha wakazi pamoja na wageni. Mkazi wa Mombasa, Habiba Omar, anasema:
6: kurabu wameshinda wakitusumbua sana, usiku hulali, wanapiga kelele, ukila huli na amani, wanachukua chakula chako.
5: Wataalamu wa mazingira pia wameonya kuwa tabia ndege hao kula taka katika maeneo machafu imekuwa ikichangia kusambaa kwa vijidudu na kuongeza hatari za kiafya. Sekta ya utalii nayo imeathirika kutokana na kuongezeka kwa idadi ya ndege hao katika maeneo ya fukwe na vivutio vya watalii. Josephine Mbela kutoka Bodi ya Utalii Kenya anaeleza:
7: sisi kazi yetu kubwa ni kuuza hii Kenya, mtalii aweze kuja astarehe, aweze kutembea kwa beach. Lakini tumeona hawa kunguru si hapa Mombasa peke yake, wamefika mpaka Savo huko sehemu za Voi. Kwa hivyo hii kuwaua inasaidia sana.
5: Kwa mujibu wa shirika la uhifadhi wa mazingira la Aroch Kenya, kabla ya operesheni hiyo kuanza, idadi ya kunguru hao ilikuwa imefika zaidi ya 1,000,000 katika pwani ya Kenya. Operesheni hiyo inasimamiwa kwa ushirikiano kati ya mashirika ya uhifadhi wa mazingira na taasisi za serikali, ikiwemo shirika la huduma za wanyamapori nchini Kenya, KWS. Wasimamizi wa shughuli hiyo wanatumia sumu maalum inayojulikana kama Stelicide, kemikali inayolenga ndege hao pekee. Kabla ya kupewa sumu, kunguru hulishwa nyama katika maeneo maalum kwa takriban wiki moja ili kuwazoesha. Baadaye, chakula hicho huchanganywa na kemikali hiyo, na ndani ya saa 24 ndege hao huanza kudhoofika na kufariki. Kunguru hao wanaaminika kuingia nchini Kenya kupitia njia za biashara za baharini kutoka Zanzibar, Tanzania, huku asili yao ikiwa bara la India. Halima Gongo, DW, Mombasa.
1: Asante Halima kwa ripoti hiyo. Na hadi hapo tunafikia mwisho wa uchambuzi wa ripoti zetu leo asubuhi, na kukaribisha sasa usikilize makala ya afya tuliyokuandalia.
0: DW, afya yako.
8: Je, umewahi kuona mtu akilia ghafla bila kuacha, au mtu akizimia baada ya kushtushwa na habari fulani? Wengine hutetemeka, wengine hucheka kwa woga, na wengine hupoteza fahamu kabisa. Katika jamii nyingi, hali kama hizi mara nyingi huitwa kwa neno la Kiingereza hysteria. Lakini je, Histeria ni kama maigizo tu au ni ishara ya mtu anayehitaji msaada wa haraka? Hili ndilo swali tunalo lijadili leo katika makala hii ya afya yako kutoka DW. Jina langu ni Fathia Umar, karibu. Leo tunakupeleka kwenye simulizi ya Naima Said mwenye umri wa miaka 30, mama mwenye mtoto mmoja. Kwa muda mrefu Naima alikuwa mtumiaji wa mihadarati aina heroin, uraibu alioingizwa na mpenzi wake wa zamani. Baada ya kuachwa, maisha yakaanza kumbana zaidi. Matatizo ya mapenzi, changamoto za kifedha na shinikizo la kulea mtoto peke yake vilianza kumzidi nguvu.
9: Nilikuwa na kijana fulani anakaa mtaani kwetu na nilikuwa nampenda sana huyo kijana. Alikuwa anasoma. Sasa yule kijana nikawa naogopa kurudi nyumbani, mimi naishi na yeye. Ikawa ananiambia sasa njia ya kutaka kustarehe vizuri nitumie ile mihadarati. Na mimi nilikuwa nataka kumfurahisha. Aliponikuta sasa kuwa mimi sina thamani tena, madawa kulevya yameshanivaa mpaka yule bwana hanitaki tena, nyumbani siwezi rudi.
8: Siku moja baada ya mabishano ya kifamilia, Naima alizimia ghafla. Alipozinduka alianza kulia kwa sauti, akitetemeka akisema anaogopa kufa.
9: Nilikuwa naumwa na uchungu sana na najihisi kuwa kama mimi ni takataka, kama dharau. Nilikuwa sijioni na thamani yoyote. Yaani vile walivyokuwa kinifanya, walinifanya roho yangu nikawa naishi tu basi mwili, lakini roho yangu haikuwa na matumaini, sikuwa na ndoto za kuwa iko siku nitakuja kukubalika kwenye jamii.
8: Kwa mujibu wa wataalamu wa afya ya akili, kile kinachoitwa histeria mara nyingi si ugonjwa mmoja maalum. Ni mwitikio mkali wa kihisia unaosababishwa na msongo wa mawazo au mshtuko wa kihisia wa muda mrefu. Mtu anaposhindwa kuhimili misukosuko ya maisha, akili na mwili hujaribu kujilinda. Wakati mwingine kwa njia kali na ya ghafla. Na kwa wengine ni kulia kupita kiasi, kwa wengine ni kuzimia, na kwa wengine ni hofu isiyoelezeka. Haya ni maelezo ya Hawa Athman, mshauri nasaha.
10: Kwa sababu ya ukuaji wa saikolojia, histeria haitumiki kama maradhi, bali histeria imeweza kuzindua maradhi mengine ya sasa, kama kwa mfano vile wasiwasi, tunapata kifafa, vile vile tunapata msongo wa mawazo, stress, depression na mingi mengineyo.
8: Kwa Naima, kuzimia hakukuwa maigizo, ilikuwa ni ishara kwamba alikuwa amefika mwisho wa uwezo wake wa kubeba mizigo ya maisha. Katika jamii nyingi, hasa kwa wanawake, kuonyesha hisia mara nyingi hutafsiriwa kama udhaifu. Kilio hupunguzwa thamani. Hofu huitwa kupitiliza. Lakini wataalamu wanasema afya ya akili haina jinsia. Kijana anayekabiliwa na hofu ya mitihani, mzazi anaelemewa na majukumu, au mtu aliyepitia mshtuko wa kihisia, yoyote anaweza kufikia hatua hii.
10: Vile vile tabia hizi zinaweza kuonekana pindi pale kwa mfano mwanamke yupo katika siku zake za hedhi, mtu anaweza kuwa tunaita moody na zingine, ama vile vile mwanamke anapokosana na mpenzi wake na lile penzi kuvunjika. Kuna vijitabia uweza kujitokeza. Mwingine anaweza sema kuwa huu ni mgonjwa, ila sio ugonjwa wa kiasili kuwa ni ugonjwa, ijapokuwa ni ugonjwa kwa sababu wa ule msongamano wa mawazo, ya ule wasiwasi, ya ile jazba kutokana na ile hali ile au mtafaruku ule.
8: Wataalamu wa afya ya akili wanashauri jamii kufanya jambo moja muhimu. Badala ya kumhukumu mtu anayepitia hali kama hizi, msikilize, muelewe na kama inawezekana muelekeze kupata msaada wa kitaalamu. Hii imekuwa ni makala ya afya yako kutoka DW. Jina langu ni Fathia Umar. Asante kwa kunisikiliza.

0: Na hadi hapo tumekamilisha matangazo yetu ya leo asubuhi. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika, jina langu ni Michael Kwena na kutakia asubuhi njema.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imekwisha timia saa 7 kamili huko Afrika Mashariki, saa 6 kamili hapa mjini Bonn, na kusalimu na kukukaribisha kwenye matangazo haya ya mchana. Naitwa Lilian Mtono kwa niaba ya wenzangu wote Kanasi.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Kwanza lakini ni habari kwa ufupi. Msomaji ni Babu Abdalla. Waziri Mkuu wa Uingereza asema hana mpango wa kujiuzulu licha ya shinikizo ndani ya chama chake. Trump aonyesha utayari wa kujadili mauzo ya silaha za Marekani kwa Taiwan. Viongozi wa Afrika washinikiza mageuzi katika mifumo ya mikopo kimataifa. Habari kamili. Teheran. Matumaini ya kufikiwa kwa makubaliano ya amani kati ya Marekani na Iran yamepungua baada ya Rais Donald Trump kusema usitishaji wa mapigano na Iran uko katika hali mbaya. Trump ametoa kauli hiyo wakati Iran ikikataa pendekezo la Marekani la kumaliza mzozo huo na badala yake kusisitiza masharti ambayo rais huyo wa Marekani aliyataja kuwa ya kipuuzi. Iran imetaka vita visitishwe katika maeneo yote ya mapigano, ikiwemo Lebanon ambako mshirika wa Marekani Israel anapambana na wanamgambo wa Hezbollah wanaoungwa mkono na Teheran. Teheran pia imesisitiza mamlaka yake juu ya mlango bahari wa Hormuz, fidia kwa uharibifu wa vita, pamoja na kuondolewa kwa vizuizi vya jeshi la wanamaji la Marekani, miongoni mwa masharti mengine. London. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ameliambia baraza lake la mawaziri kwamba hana mpango wa kujiuzulu licha ya shinikizo linaloongezeka ndani ya chama chake. Kupitia taarifa iliyotolewa na ofisi yake, kiongozi huyo amesema chama cha Labour kina utaratibu rasmi wa kumpinga kiongozi na kwamba utaratibu huo bado haujaanzishwa. Starmer amesisitiza kuwa nchi inatarajia aendelee kuiongoza serikali na amewataka mawaziri wake kuendelea kutekeleza majukumu yao kwa ajili ya taifa. Taarifa hiyo imetolewa muda mfupi baada ya waziri wa kwanza kujiuzulu kutoka serikali yake. Nairobi. Viongozi wa Afrika wametumia siku ya pili ya mkutano wao na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kushinikiza mageuzi katika mfumo wa kimataifa wa mikopo na ufadhili. Zaidi ya viongozi 30 wa serikali za Afrika wanahudhuria mkutano huo unaofanyika mjini Nairobi, Kenya, unaoitwa Africa Forward, ikiwa ni mara ya kwanza kwa Ufaransa kuandaa mkutano wa aina hiyo katika nchi ya Afrika inayozungumza Kiingereza. Rais wa Kenya William Ruto amesema,
3: "We understand as African leaders."
4: Sisi kama viongozi wa Afrika tunaelewa kwamba pia tuna wajibu wetu. Uhusiano huu hauwezi kuwa wa upande mmoja. Tunatarajia kutoka kwa Ufaransa kama ambavyo wao watatarajia kutoka kwetu, na wao watatoa kadri tunavyotoa sisi. Huo ndio ushindi wa kweli kwa pande zote, uhusiano wa manufaa ya pamoja.
3: You know, mutually beneficial relationship.
2: Macron ameusifu mkutano huu akisema umechochea ahadi za uwekezaji wa euro bilioni 23 barani Afrika, akitaja hatua hiyo kama ushahidi wa dhamira ya Ufaransa kujenga uhusiano wa usawa na mataifa ya bara hilo. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema yuko tayari kujadili swala la uuzaji silaha za Marekani kwa Taiwan wakati wa ziara yake mjini Beijing wiki hii. Alipoulizwa iwapo Marekani inapaswa kuendelea kuiuzia Taiwan silaha, Trump hakutoa jibu la moja kwa moja, Badala yake alisema atazungumza na Rais Xi Jinping kuhusu swala hilo. Trump amedokeza kuwa uhusiano wake wa karibu na Rais Xi Jinping unaweza kuwa kizuizi dhidi ya uwezekano wa China kukivamia kisiwa hicho. Na hatimaye Kiev. Urusi imeanzisha wimbi jipya la mashambulizi ya droni dhidi ya Ukraine saa chache baada ya muda wa kusitisha mapigano kumalizika. Jeshi la anga la Ukraine limesema mashambulizi hayo ya usiku yameulenga mji mkuu Kiev pamoja na miji ya Zaporizhia, Dnipro, Kharkiv na Kherson. Jeshi hilo pia limeripoti kuwa maeneo ya Sumi kaskazini na Mykolaiv kusini yalishambuliwa. Usitishaji huo wa mapigano wa siku tatu uliotekelezwa kuanzia Jumamosi ulimalizika usiku wa kuamkia leo. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
1: Shukrani sana babu. Msikilizaji, karibu sasa kwenye uchambuzi mchana huu ambapo nitakupeleka hadi huko Mashariki ya Kati kuangazia yanayojiri kati ya mvutano unaozidi kati ya Iran na Marekani. Wakati wachambuzi wakitupia jicho jibu la Rais Donald Trump kwa pendekezo la Iran aliloliita takataka.
5: Ukichukua kwanza tafsiri ya ile neno la Trump kuwa hii ilikuwa ni takataka, nadhani ilikuwa ni kujaribu kuweka matumaini ambapo hapakuwa na matumaini.
1: Utasikia kwa kina kanasi. Na kutoke huko Nairobi, tutasikia miito ya viongozi wa Afrika wanaoshinikiza mageuzi yatakayorahisishia mataifa yao kupata mikopo. Naitwa Lilian Mtono. Na tunaanza kuangazia mzozo huko Mashariki ya Kati. Matumaini ya makubaliano ya amani kuhusu vita vya Iran yamefifia leo Jumanne baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kusema usitishaji mapigano na Iran unapumulia kwenye mashine, huku Tehran ikikataa pendekezo la Marekani la kufikisha mwisho mzozo huo na kushikilia orodha ya madai yake ambayo Rais wa Marekani ameyaita ni upuuzi. Josephat Charo ana maelezo zaidi.
4: Rais Donald Trump ameonya kwamba makubaliano ya usitishaji mapigano katika vita vya Mashariki ya Kati yalikuwa katika hali tete baada ya kukataa pendekezo la hivi karibuni kutoka Iran ambayo ilisema jeshi lake liko tayari kujibu kitendo chochote cha uchokozi. Majibu ya hasira ya Rais Trump kwa msimamo wa Iran yalisababisha kupanda kwa bei ya mafuta na kuzima matumaini kwamba makubaliano yanaweza kuafikiwa haraka ili kufungua tena mlango bahari wa Hormuz kwa meli za kibiashara. Baada ya kulikosoa jibu hilo kama lisilokubalika kabisa, Trump alisisitiza kwamba Marekani itapata ushindi kamili dhidi ya Iran, akiongeza kwamba makubaliano ya kusitisha mapigano yalikuwa yamekaribia mwisho. Iran imetoa wito wa kukomeshwa kwa vita katika pande zote ikiwa ni pamoja na Lebanon ambapo Israel inapigana na wanamgambo wa Hezbollah wanaoungwa mkono na Iran. Iran pia ilisisitiza uhuru wake kuhusu mlango bahari wa Hormuz, imedai fidia kwa uharibifu uliosababishwa na vita na kuondolewa kwa kizuizi cha majini cha Marekani miongoni mwa masharti mengine. Trump alisema majibu ya Iran yanatishia hali na mustakabali wa makubaliano ya kusitisha mapigano ambayo yalianza Aprili 7. Aliwaambia waandishi wa habari kwamba angeita hali kuwa dhaifu zaidi hivi sasa baada ya kusoma kipande hicho cha takataka walichowatumia ambacho hakumaliza hata kukisoma. Spika wa bunge la Iran Mohammed Bagher Kalibaf, ambaye aliwahi kuwa mpatanishi mkuu katika mazungumzo ya awali na Marekani, alisema muda mfupi baadaye kwamba vikosi vya jeshi la nchi hiyo viko tayari kuchukua hatua ya kutia adabu na kufundisha somo kwa uchokozi wowote. Kalibaf aliongeza kusema, na hapa tunanukuu, tuko tayari kwa lolote, watashangaa, mwisho wa kunukuu. Iran imetahadharisha inaweza kurutubisha madini yake ya urani hadi kiwango cha silaha iwapo itashambuliwa. Msemaji wa bunge la Iran Ibrahim Razai amesema leo Jumanne kwamba nchi hiyo inaweza kurutubisha urani hadi asilimia 90, kiwango kinachochukuliwa kuwa kiwango cha silaha ikiwa Iran itashambuliwa tena. Wakati haya akiarifiwa, Rais Trump anatarajiwa kuondoka leo Jumanne kuelekea Beijing kukutana na Rais wa China Xi Jinping kesho Jumatano, kuishawishi serikali ya China kutumia nguvu zake kubwa kuishawishi Iran ikubali masharti ya Marekani ya kukomesha vita vya miezi miwili au angalau kufungua tena mlango bahari wa Hormuz.
1: Haya, na baada ya kusikia ripoti hiyo iliyoangazia kwa kina mkwamo uliopo katikati ya juhudi za kusaka amani katika vita hivi vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, basi tulitaka kujua hatma yake na mustakabali wa mvutano na ushuhudiwa sasa, na nilizungumza na mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati Ibrahim Rahbi aliyoko jijini Dar es Salaam huko Tanzania, ambaye alianza kwa kuangazia picha pana ya mzozo huu kwa mtizamo wa sasa.
6: Ukweli mambo yanabaki kuwa kwenye kitendawili ambacho hakuna mtu ambaye anaweza kafikiria kinaweza hakika tanzuka kwenye njia gani. Kumekuwa na ile kitu kinaonekana kama makusudio au malengo ya walioingia pamoja kwenye vita yamekwenda tofauti, na kile ambacho kinatafutwa na Marekani si kile ambacho kinatafutwa na Israel. Nadhani ni juzi waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alivyokuwa akifanya mahojiano na kituo kimoja cha kimagharibi huko, yeye aliainisha kile ambacho anakiona kwenye huu mgogoro, akimaanisha kuwa wao bado sana wanataka kubaki kwenye vita. Lakini upande wa pili wa Donald Trump unaona kuwa yeye anataka kujaribu kujinasua, lakini hataki kujinasua hivi hivi. Anataka angalau apewe chochote ili akirudi nyumbani aonekane kuwa amepata chochote kwenye hili. Ndio hapo tulipokwamia mpaka hivi sasa.
1: Trump ameliita pendekezo la Iran kuwa ni takataka, ameliita trash, na Iran nao wameonyesha msimamo wao wa kutobadilika. Huu mkwamo sasa unaupeleka wapi mzozo huu?
6: Ukichukua kwanza tafsiri ya ile neno la Trump kuwa hii ilikuwa ni takataka, nadhani ilikuwa ni kujaribu kuweka matumaini ambapo hapakuwa na matumaini, kwa sababu ukweli kuwa kilichowasilishwa na vyombo vya habari vya magharibi wiki jana pamoja na Donald Trump wakati anatangaza kusitisha ile operation yake ya kusindikiza meli, alisema kuwa aliombwa na Pakistani kwa sababu Irani walikuwa wamekubali kutoa jambo zuri, na hata akiongea na vyombo vya habari alithibitisha yeye kuwa wamekubali kuachia kila kitu ambacho alikuwa amekusudia kuwapa. Lakini ukweli kuwa Irani walijibu lile swala wakasema kuwa yalikuwa ni maoni ya Marekani. Nadhani wakati Donald Trump anayazungumza haya, anazungumza huku akielekea Uchina, sehemu pekee au sehemu chache alizobakiza katika matumaini ya kubadilisha upepo inawezekana ikawa ni China. Mara hii anakwenda kuzungumza moja kwa moja na Xi Jinping. Nadhani kama Irani atapunguza matarajio na Marekani akapunguza matarajio na Israeli akapunguza matarajio, basi tunaweza tukafikia suluhu. Lakini kama kila nchi itataka iamini kuwa ushindi wake ni kupata kile inachokitaka, tunaweza tukabaki na mzozo huu hata miaka 50 ijayo.
1: Kwa upande mwingine, China ndio mteja mkuu wa mafuta ya Iran, ambayo Trump amejaribu kuzuia nchi nyingine zisinunue kupitia vikwazo vyake. Sasa ziara hii unadhani kweli inaweza kuzaa matunda wakati kutakuwa na mvutano kama huu?
6: Inawezekana, kwa sababu kuna kitu kimoja ambacho Marekani anacho na nchi nyingi duniani hawana, ni kuishikilia dunia. Kuna ofa nyingi ambazo Marekani anataka kumuofa China. Sasa China atajitahidi kulinda maslahi yake ya mtiririko wa mafuta yake. Nadhani Trump atamhakikishia hilo, linawezekana kabisa kuwa ukaendelea kupata kitu kama hicho, lakini angalau aweze kujinasua na hili. Kwa hiyo nafasi ya China bado inabaki kuwa ni nafasi kubwa na nzuri, kwa sababu China ambaye ndio mteja wake mkubwa, ndio inawezekana kuwa ndio nchi anayoisikiliza katika kile ambacho itakuwa chini ya dhamana ya China. Kuna baadhi ya vitu wanaweza wakafikia mwafaka.
1: Swala la nuclear pia linaonekana kujitokeza tena katikati ya haya yote, na pande zote zimeonyesha utayari wa kurejea kwenye mapigano ikiwa na hasa Iran haitakubaliana na yale ambayo Marekani inataka. Je, ulimwengu katikati ya haya yote itarajie nini?
6: Tafsiri ya ulimwengu ukichukua, inawezekana walimwengu wakati huu mzozo unaendelea, na wakati sisi wachambuzi tulikuwa tukitoa tahadhari za ulimwengu kufika sehemu fulani, kuna watu wengi walikuwa hawawezi kutuelewa moja kwa moja madhara ya huu mgogoro, kwa sababu bei ya nishati imegusa dunia nzima na mabadiliko yamegusa dunia nzima. Hii inaweza kusema kuwa ni mwanzo tu, hatujui huko mbele itakuwaje. Yaani tunaweza tukaenda kwenye hali ngumu ngumu zaidi ikiwa hili linaweza likaendelea.
1: Ni mchambuzi wa masuala ya siasa za Mashariki ya Kati aliyoko huko Dar es Salaam, Tanzania, Ibrahim Rahbi, alipozungumza nasi kuhusiana na hayo yanaendelea huko Mashariki ya Kati.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na kama ndio wajiunga nasi, ni matangazo ya mchana moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Bado tuko kwenye uchambuzi. Viongozi wa Afrika wametumia siku ya pili ya mkutano kati ya bara hilo na Ufaransa kushinikiza mageuzi yatakayorahisishia mataifa yao kupata mikopo na kufadhili miradi mikubwa ya maendeleo. Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa anayeshiriki mkutano huo ametangaza uwekezaji wa euro bilioni 23 kwa bara hilo unaonuia kupiga jeki maendeleo ya kiuchumi barani humo. Amina Abubakar na taarifa zaidi.
7: Zaidi ya viongozi 30 kutoka mataifa tofauti barani Afrika pamoja na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres wanashiriki mkutano huo wa kilele wa Africa Forward uliofunguliwa jana Nairobi, Kenya. Rais Macron aliusifia mkutano huo akisema umehamasisha uwekezaji wa euro bilioni 23 barani Afrika, ikiwa ni sehemu ya kujitolea kwa Ufaransa kuwa na mahusiano yenye kuzingatia usawa na washirika wake ndani ya bara hilo. Macron amesema fedha hizo zitasaidia kutoa ajira 1250 nchini Ufaransa na Afrika. Kati ya euro bilioni 23 zilizotajwa, euro bilioni 14 zinatarajiwa kutoka kwa wafadhili wa Ufaransa, huku sehemu iliyobaki ikitolewa na wawekezaji wa Afrika. Kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari vya Ufaransa, fedha hizo zitaelekezwa zaidi katika mabadiliko ya nishati, uendelezaji wa teknolojia za kidijitali na kilimo. Mkutano huo unalenga pia kuanzisha mfumo mpya wa ushirikiano kati ya Afrika na Ufaransa, ukitilia mkazo uwekezaji wa moja kwa moja badala ya misaada iliyozoeleka ya maendeleo kama sehemu ya mabadiliko ya sera ya Ufaransa kuhusu Afrika kuelekea ushirikiano wa usawa. Bara la Afrika limependekeza mabadiliko katika mfumo unaotumiwa na taasisi za kimataifa za utoaji mikopo, ambayo viongozi wa Afrika wanaishutumu kwa kuzidisha tathmini ya hatari ya bara hilo. Rais William Ruto wa Kenya alikuwa na haya ya kusema:
8: governments across our continent continue.
9: Serikali za bara letu la Afrika zinaendelea kukabiliwa na changamoto ya kupata fedha za kugharimia miundombinu muhimu ikiwemo barabara, mifumo ya nishati, maeneo ya viwanda, mitandao na hata makazi nafuu. Kuna mtaji barani Afrika, lakini miradi ya maendeleo ya Afrika inaendelea kukosa ufadhili wa kutosha. Tatizo kwa hiyo si ukosefu wa fedha. Tatizo ni muundo wa tathmini ya hatari. Ndio maana Afrika inaweka msingi wa mfumo wa kifedha ulio imara zaidi, unaostahimili misukosuko na unaojitegemea zaidi.
8: Financial architecture.
7: Miongoni mwa marais waliohudhuria ni pamoja na rais wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Basiru Diomaye Faye wa Senegal, rais wa Gabon Brice Oligui Nguema na waziri mkuu wa Morocco Aziz Agonouche. Katika siku ya kwanza ya mkutano huo, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alisema nchi yake iko tayari kurejesha kazi za sanaa za Afrika zilizoibiwa wakati wa ukoloni. Amesema zoezi la kurejesha sanaa hizo haliwezi kusitishwa. Amesema hayo siku chache baada ya bunge la Ufaransa kupitisha kwa kauli moja sheria ya kurejesha sanaa hizo barani Afrika. Ufaransa inamiliki maelfu ya kazi za sanaa na vito vya kihistoria vilivyochukuliwa kutoka Afrika wakati wa utawala wa kikoloni.
1: Na tunasalia huko Afrika Mashariki. Rais wa Uganda Yoweri Museveni leo anaanza muhula wa nane madarakani, huku mjadala mkubwa ukihusu si lini ataondoka madarakani bali ni nani atakayemrithi. Macho ya wengi sasa yanaelekezwa kwa mwanaye Jenerali Muhoozi Kainerugaba, mkuu wa jeshi la Uganda. Muhoozi ndiye aliyesimamia mazoezi ya gwaride la kijeshi kwa ajili ya kuapishwa kwa Museveni mjini Kampala, hatua ambayo wengi wanaiona na kama ishara ya kuendelea kuimarisha ushawishi wake nchini humo. Mengi zaidi ni kutoka kwa Michael Kwena.
10: Sherehe ya kumwapisha Rais Yoweri Museveni inaendelea mjini Kampala, lakini wachambuzi wa siasa nchini humo wanasema mabadiliko ya uongozi tayari yanaonekana kutokea taratibu ndani ya mfumo wa serikali na jeshi. Kadri Museveni anavyozeeka, viongozi wengi serikalini wameanza kuonyesha utii wao kwa Muhoozi, jambo linaloonyesha jinsi alivyoanza kuonekana kama mtu mwenye nguvu kubwa kisiasa na kijeshi nchini Uganda. Muhoozi Kainerugaba, mwanawe Rais Museveni, amewahi kusema wazi kuwa anania kuwa rais wa Uganda siku zijazo. Hata hivyo, safari yake kuelekea urais inaweza kuwa na njia mbili. Njia ya kwanza ni kupitia mabadiliko ya kisiasa yanayoweza kufanyika ndani ya chama tawala cha NRM ambacho kina viti vingi bungeni. Njia ya pili ni kupitia ushawishi mkubwa wa jeshi katika kipindi cha mpito wa uongozi. Lakini changamoto kubwa kwa Muhoozi inaweza kuwa uchaguzi wa moja kwa moja dhidi ya viongozi wa upinzani, hasa Bobi Wine, mwanamuziki maarufu na kiongozi wa upinzani ambaye bado anaungwa mkono na vijana wengi nchini humo. Spika wa bunge la Uganda Anita Among tayari ameonyesha wazi kumuunga mkono Muhoozi, akisema wabunge watafanya kila linalowezekana kuhakikisha anafanikisha ndoto yake ya kuwa rais. Muhoozi mwenye umri wa miaka 52 aliingia rasmi jeshini mwishoni mwa miaka ya 90 na kupanda haraka hadi kuwa mmoja wa viongozi wakuu wa majeshi ya Uganda. Wakosoaji wa serikali wamekuwa kiita hatua hiyo kuwa ni mpango wa muda mrefu wa kumwandaa kuridhi urais. Kwa muda mrefu Museveni na mwanawe walikuwa kikanusha madai hayo, lakini katika miaka hivi karibuni dalili zimeongezeka kuwa familia hiyo inaweza kutaka kuendelea kubaki madarakani hata baada ya Museveni kuondoka, tofauti na baba yake ambaye alikuwa akijulikana kwa uwezo wa kujadiliana kisiasa na kuvutia wananchi kwa lugha ya kawaida. Muhoozi anaonekana kuwa mkali zaidi, hasa kupitia ujumbe wake kwenye mitandao ya kijamii ambao wakati mwingine huzua mabishano makubwa. Museveni aliingia madarakani mwaka 1986 baada ya vita vya Msituni, akiahidi kuleta demokrasia na kuondoa viongozi wanaokaa madarakani kwa muda mrefu. Lakini sasa wakosoaji wake wanasema Uganda imekuwa na mwelekeo wa utawala wa kiimla, huku ukomo wa mihula na umri wa rais ukiondolewa kikatiba. Serikali ya Uganda pia imepitisha sheria mpya inayodhibiti ufadhili wa mashirika kutoka nje ya nchi, hatua ambayo upinzani unasema inalenga kuwanyamazisha wakosoaji wa serikali pamoja na mashirika ya kiraia. Chama cha Bobi Wine National Unity Platform kimeelezea sheria hiyo kuwa ni ya kibaguzi na yenye lengo la kuendelea kuwabana wale wenye maoni tofauti na serikali.
1: Na nchini Afrika Kusini, shinikizo linaongezeka dhidi ya Rais Cyril Ramaphosa kutakiwa kujiuzulu baada ya mahakama ya katiba kubatilisha uamuzi wa bunge wa mwaka 2022 uliokataa ripoti ya uchunguzi kuhusu fedha za kigeni zilizoibiwa katika shamba binafsi la rais linalojulikana kama Falafala. Ripoti hiyo ya jopo la kifungu cha 89 ilibaini kuwepo kwa ushahidi wa awali unaoonyesha huenda rais alikiuka katiba ama sheria. Hata hivyo, Ramaphosa ametangaza kuwa hatojiuzulu na badala yake atapinga ripoti hiyo mahakamani, wakati bunge likiwa linaanza mchakato wa kuunda kamati ya uchunguzi wa kumuondoa madarakani. Mingi zaidi ni kutoka kwa Bryson Bichwa aliyoko huko Pretoria.
11: Katika hali inayozidi kuongeza shinikizo kwa rais Cyril Ramaphosa, hata vyama vilivyo ndani ya serikali ya muungano aliyoiunda yeye mwenyewe vimemgeuka na vinaonekana kutoridhishwa na hatua yake ya kutaka kuchelewesha mchakato huo wa bunge. Mbunge wa chama cha Democratic Alliance Karabo Kakau amesema hakuna aliye juu ya sheria hapa Afrika Kusini.
12: There is nobody who is above the... Hakuna mtu aliye juu ya sheria katika nchi hii. Hata kama ni amiri jeshi mkuu, ni lazima naye afike mbele ya bunge kutoa maelezo kuhusu yaliyobainishwa katika ripoti ya jopo la watu watatu ambayo inaonyesha kuwepo kwa ushahidi wa awali wa ukiukwaji wa sheria.
11: Wakati huo huo, chama cha wapigania uhuru wa kiuchumi EFF kimeendelea kushinikiza Ramaphosa aondoke madarakani mara moja. Mwenyekiti wa chama hicho Julius Malema amesema haiwezekani kwa rais kuendelea kuongoza nchi huko akikabiliwa na mchakato wa kumuondoa madarakani.
13: You cannot have...
14: Haiwezekani kwa rais kuendelea kushikilia madaraka wakati huo huo akijiandaa kukabili mchakato wa kutokuwa na imani naye. Mambo haya mawili hayawezi kwenda sambamba. Kwa hiyo anapaswa kuachia madaraka na kujikita katika mchakato huo.
11: Lakini licha ya shinikizo hilo kutoka upinzani na baadhi ya washirika wa serikali ya muungano, Ramaphosa amesema hatojiuzulu na anaamini hatua yake ya kupeleka swala hilo mahakamani inalenga kuhakikisha mchakato huo unafuata sheria kikamilifu.
15: I remain here and am not resigning.
16: Sitajiuzuru, na kwa kuzingatia ushauri wa timu yangu ya wanasheria, nimeamua kuipeleka ripoti ya jopo huru mahakamani kwa mapitio ya haraka. Nafanya hivyo si kwa kulidharau bunge, bali kuhakikisha kuwa taarifa hiyo ni sahihi kisheria na kwa ukweli kabla ya kutumiwa kuongoza kazi ya bunge.
11: Hata hivyo, wachambuzi wa siasa wanaonya kuwa sakata hilo linaweza kuathiri mustakabali wa kisiasa wa Ramaphosa, hasa wakati huu ambapo ushindani ndani ya chama tawala cha African National Congress ANC unaendelea kushika kasi. Mchambuzi wa siasa Fortunatus Kasomfi akiwa Johannesburg anasema huenda ikawa vigumu kwa Rais Ramaphosa kumaliza muhula wake wa pili.
17: Nina imani kabisa kwamba itakuwa ngumu sana kwa Rais Cyril Matamela Ramaphosa kumaliza muhula wake. Ukikumbuka kwamba mpuliza filimbi wa tukio la Palapala bwana Fraser ni rafiki wa karibu kabisa wa Jacob Gendashekita Zuma. Kwa hapa inaonekana kabisa kuna michezo ya kisiasa inaendelea. Ni ngumu sana yeye kumaliza muhula wake wa pili.
11: Kwa sasa macho ya wengi nchini Afrika Kusini yanaelekezwa bungeni kuona iwapo kamati ya uchunguzi itaundwa haraka na kama hatua hiyo itafungua ukurasa mpya wa kisiasa kwa rais anayekabiliwa na moja ya misukosuko mikubwa zaidi tangu aingie madarakani. Bryson Bichwa, DW, Pretoria.
1: Ni wakati sasa wa kuangazia yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, na upande wa pili Sudi Mnete yuko tayari kutuarifu. Karibu Sudi.
18: Shukran Lilian Mtono. Kuna mengi ambayo yanavuma mitandaoni, lakini lazima tuchague miongoni mwa yanayojadiliwa sana kwa nguvu katika mitandao ya kijamii huko Tanzania ni vipande nikiviita hivyo vya mahojiano ya hivi karibuni kabisa Jaji Joseph Sinde Warioba aliyofanya na ameyafanya tarehe 9 mwezi huu mwaka huu 2026, na waliofanikisha mahojiano hayo ni yeye General Ulimwengu pamoja na mwandishi mwingine wa habari anaitwa Khalifa Said. Sasa Jaji Warioba, kwa wale wasiomfahamu kwa uzito wake na ndo maana anaangaziwa sana, ni waziri mkuu mstaafu wa Tanzania aliyewahi kushika wadhifa huo katika miaka hiyo ya nyuma, lakini pia amewahi kuwa makamu wa rais wa mwanzo na mwanasheria mwenye uzoefu mkubwa pamoja na kuwa viongozi miongoni mwa viongozi ambao waliwahi kuongoza mchakato wa katiba mpya Tanzania. Sasa katika mahojiano hayo Warioba ameibua masuala mazito yanayogusa mustakabali wa Tanzania, akianzia kukosoa ukosefu wa uwazi katika mambo muhimu ya kitaifa, akionya juu ya hatari ya kuendelea kuzuia maoni ya wananchi, hadi kusisitiza umuhimu wa kuweka wazi ukweli mbele ya umma ili kujenga imani upya. Pia ametoa wito wa maridhiano ya kweli na mageuzi ya kina yatakayorejesha misingi ya haki, usawa na umoja ambao kwa muda mrefu ulitambulisha taifa lake, akisema hivyo Tanzania.
1: Hayo ni miongoni mwa mengi.
18: Miongoni mwa mengi aliyozungumza na kwa dokezo tu, lakini amezungumza kwa uwazi. Sasa watu wanachangia maoni huko. Kuna mtu anaitwa George Edward anasema tuombe Mungu tuzeeke na akili zetu kama huyu mzee. Daniel Frank Nyanda huyu anasema huyu mzee wetu Jaji Joseph Sinde Warioba hakika apewe maua yake angali yuko hai, pia Mwenyezi Mungu amlinde na maadui wasiotaka ukweli wake. Kuna Amina Juma huyu anasema huyu sasa tumtambue kama baba wa taifa wa pili. Na maoni yako mengi. Kuna Dank Slam Ank, yeye anahoji Tanzania mwaka gani ulifanyika uchaguzi wa haki? Ni chuki binafsi tu na choyo inamsumbua huyu mzee. Ni maoni ya watu kadha ambao yapo katika mtandao kuhusu hili. Labda kama nina nafasi kidogo au tukomee hapo.
1: Kwa kweli Sudi, naomba tukomee hapo na wala tusiongeze kitu kwa sababu naona tumeshaambiwa muda wetu umeisha. Tuangalie pia kwenye mitandao yetu tumeandikiwa hapa na wafuatiliaji. Ninaanza kuangalia kwenye kurasa za Facebook na Instagram. DJ Shukuru Musai wa Butembo, jimboni Kivu Kaskazini, Kongo, anasema Yoweri Museveni ameongoza kwa miaka 40, ndio kuna uthabiti, lakini pia ukosefu wa mzunguko wa madaraka. Majukumu aliompa mwanae Muhoozi ni ushahidi wa wazi wa mpango wa urithi wa familia, si jambo bora kwa Afrika Mashariki. Francis Jackson anasema vikwazo vya Marekani kwa makampuni yanayoshirikiana na Iran, kwani dunia ipo kwa ajili ya Marekani? Na je, mataifa yakionyesha msimamo wa kuitenga Marekani kaanzisha mfumo mpya, nani ambaye atamhitaji mwenzie? Haya ni maswali mazito haya kutoka kwa Francis Jackson, lakini tunamwambia endelee kutufuatilia, kuna wakati atasikia majibu yake. Sudi
18: Lucas Zabroni wa Bugulika, Mwanza, Tanzania, anasema kila laheri Rais Museveni katika kuapishwa kwako. Natumai huo ndio muhula wako wa mwisho, uache wengine. Freddy Bugwi anasema wezi wametuibia matrilioni na rasilimali zetu, leo hii wanatupa masalia ya kutupumbaza. Waafrika kataeni hayo hiyo misaada ya wazungu na tujipange kwa maendeleo yetu wenyewe.
1: Huyo nadhani anazungumzia kile kinachoendelea huko Nairobi. Na Oscar Silidio wa Kitobo, Muleba, anasema nimpongeze Rais Museveni kwa kuongoza miula mingi nchini Uganda, bado huo ni uchu wa madaraka kutokana na umri na muda aliyoongoza. Basi tuishie hapa msikilizaji, lakini endelea kuwa nasi, muda mfupi baadaye utasikia makala.

0: DW. Kinaga Ubaga.
1: Nam, mimi ni George Njogopa. Ni mwaka mmoja sasa tangu bodi ya ithibati waandishi wa habari nchini Tanzania ianze kazi ya kuwasajili waandishi wa habari, hatua ambayo imeshuhudia baadhi ya wale waliokuwa katika tasnia hiyo wakitupwa nje kutokana na kukosa sifa. Lakini sasa bodi hiyo inaonekana kubadili gia, ikianzisha hatua nyingine ambayo imelenga kuwatambua waandishi wa habari wanaotaja kwamba ni wakongwe, ambao awali kwa mujibu wa sheria huduma za vyombo vya habari ya mwaka 2016 hawakuwa na sifa ya kuendelea kuwa ndani ya tasnia hiyo. Hatua hiyo ya uanzishaji mchakato wa kuwatambua waandishi hawa habari wakongwe imekuwa kijadiliwa kila kona wakati huu nchini. Kujua mengi zaidi juu ya hali hiyo, kinaga ubaga kwa leo inaye kaimu mkurugenzi wa bodi ya ithibati Patrick Kipangula. Kwanza, sheria yenyewe inasemaje, naibu mkurugenzi?
2: Kwa sheria ya huduma za habari ya mwaka 2016 sura ya 229 pamoja na mambo mengine iliainisha, ukisoma na kanuni zake imeainisha sifa za mtu kuwa mwandishi wa habari. Na sifa hizo ukisoma kwenye kanuni inasema kwamba ni kuanzia mtu mwenye ngazi ya diploma ya uandishi wa habari au masomo yanayohusiana na hayo ndio anaweza kupata ithibati. Na katika kipindi hicho sasa, wakati mwaka ule sheria inapitishwa, tayari kulikuwa kuna watu ambao wanafanya kazi za kihabari ambao walikuwa hawako kwenye mfumo huo wa kuwa na hayo matakwa ya kisheria. Kwa hiyo kuna waandishi wa habari ambao wamefanya kazi kwa muda mrefu sana katika sekta ya habari, ambao sasa hawa kwa kiwango kikubwa wamechangia maendeleo ya sekta ya habari hapa nchini. Na kwa nini sasa tumekuja na huo mwongozo? Kama Mheshimiwa Waziri alivyosema wakati anasoma hotuba yake kwamba bodi ya ithibati ya waandishi wa habari sasa inakuja na mwongozo wa kuwatambua wale ambao ni wakongwe, tunasema ambao wamechangia kwa kiwango kikubwa kwenye sekta hii ya habari. Na labda ieleweke kwamba hajasema kwamba tunawarejesha, hapana. Yaani ni kwamba mwongozo unaandaliwa ambao sasa utaweka mazingira ya kisheria ya kuweza sasa kuwawezesha hao waandishi wa habari wakongwe kutambuliwa na kupewa ithibati. Na mwongozo huo sasa utaweka vigezo maalumu ambavyo vitawekwa sasa ili sasa waweze kutimiza hivyo vigezo na ndio waweze kutambuliwa na kupewa ithibati.
1: Unasema kwamba hamwarejeshi, lakini sheria ilisisitiza kwamba kama huna sifa ulizozitaja, kiwango cha elimu, huwezi kushughulika na kazi waandishi wa habari hapa Tanzania kuchakata habari. Bila shaka walikuwa kando, sasa washaondolewa katika nafasi ya waandishi wa habari.
2: Na ni kweli waliondolewa, na labda niseme tu pia kwamba ukisoma sheria na kusoma kanuni ya 19, kanuni ndogo ya pili ya sheria kanuni za sheria huduma za habari, kanuni imewapa mamlaka bodi ya kuweza kutambua watu kama hao, na kwamba kwenye ile kanuni inasema kwamba tunatakiwa tuwape ithibati ya kudumu, au tunasema life membership accreditation. Sasa life membership accreditation ni mamlaka, ni jambo ambalo bodi imepewa discretion au imepewa iamue yenyewe namna gani itaweka mazingira ya kuwatambua watu kama hao. Na kuwatambua watu kama hao tunasema wakongwe kwa sababu kweli watakuwa wakongwe, sio mtu ambaye anasema na miaka 2, 3, 4 anasema ni mkongwe. Hapana, itakuwa ni kweli mtu ambaye ni mkongwe na atathibitisha kweli kwamba ameisaidia au amechangia kwa kiwango kikubwa kwenye sekta ya habari ili sasa aweze kutambuliwa na bodi.
1: Unasema lazima kutakuwa na vigezo na lazima awe mkongwe. Ni dhana pana hii ya ukongwe. Sasa kwa kuanzia huo ukongwe wenyewe mnaupimaje?
2: Ukongwe tunaupima kwa namna nyingi, kwa maana ya kazi mtu alizozifanya, kwa maana ya umri, kwa maana ya masuala mengi tu ambayo yanaendana na shughuli na uzoefu ambao mtu alikuwa nao na mambo ambayo yameyafanya makubwa ambayo yanaweza kuwa yamechangia kukua kwa sekta ya habari hapa nchini.
1: Na kwa nini sasa mmefikiria wakati huu kuwarejesha hao watu mnaoita wakongwe? Kuna kitu mmebaini katikati tangu kwanza kutekeleza kwa sheria hii?
2: Labda niseme kwa ili swali nimekuwa nikilizungumza na limekuwa nikiulizwa mara kwa mara kwamba kuna hawa ambao wanaonekana wamefanya kazi kwa muda mrefu, mnawatambuaje? Nimekuwa nikilizungumza mara nyingi kwamba kuna mwongozo utaandaliwa ambao sasa huo utawatambua hao watu, na utawatambua kwa vigezo, sio kuwatambua tu kwa maana ya kitu chepesi, hapana. Utawatambua kwa vigezo ambavyo kweli bodi inatafakari na kuona kweli huyu mtu amechangia kwa kiwango kikubwa na kweli huyu mtu amesaidia sekta ya habari kukua hapa nchini.
1: Na mnatarajia kwanza kuwatambua rasmi lini kwa mujibu wa mwongozo mtakaouandaa?
2: Kwa mujibu wa mwongozo tunaweza tukaanza kuwatambua Julai mwaka huu. Kwanza tarehe 1 Julai mwaka huu ndio tunaweza kuanza, huo mwongozo utaanza kutumika sasa.
1: Kwa hali ilivyo hadi sasa, unaitazama vipi sekta ya habari tangu mwanzo kutekeleza sheria hii?
2: Naweza kusema kwamba sekta ya habari inakuwa, kwa sababu inakuwa tumeona kwenye mwitikio wa toa ithibati kwa waandishi wa habari. Labda niseme takwimu tu kidogo. kwamba mpaka sasa tumeshasajili waandishi wa habari 4400 na tumeshatoa ithibati kwa waandishi wa habari 3400 hivi nao. Kwa hiyo hawa ambao wabaki tunaendelea kuchakata ili kuendelea kuwapa ithibati. Kwa hiyo kuna mwitikio mkubwa sana kwa watu kujisajili na kupewa ithibati na kuona umuhimu wa kuwa na ithibati ili waweze kufanya kazi kwa mujibu wa matakwa ya kisheria ambavyo yanahitaji.
1: Kuna dhana pia inasambaa na inazungumzwa sana kwamba kuhusu hao wakongwe ambao waliondolewa na baadhi ya wengi tu waliondoka. Pengine sheria hii ilipoanza kutekelezwa rasmi ililenga makundi fulani ya watu na wengine wanajaribu kuhusisha hata yale yaliyojitokeza katika mchaka wa uchaguzi. Na sasa uchaguzi wengine wanasema ushakwisha, tuwarejeshe tu hawa ambao walikuwa tishio katika vyombo vya habari.
2: Hapana, haiko hivyo. Labda niwarudishe nyuma tu kwenye sheria kwamba sheria ya mwaka 2016

0: nasoma miaka miwili. Kwa hiyo ni muda mrefu sana umepita na muda ulikuwa wa kutosha kabisa mtu kusoma ili kuweza kujiendeleza ili apate ile sifa ya kisheria ambayo imetajwa. Na hili sasa bodi imechukua kama kigezo pia kwamba watu walipewa miaka 10, wamepewa miaka 5, wameongezeka mikoa miaka 10 waende shule. Sasa ili sasa mtu apewe kweli hiyo ithibati ya kudumu au ithibati ya ukongwe, ni lazima kweli awe ameithibitisha bodi na tumejihakikishia kweli kwamba huyu mtu alikuwa hana uwezo wa kujiendeleza katika kipindi hicho cha miaka 10 ambacho watu walipewa muda huo.
1: Kwa hivyo bodi mtakuwa na jopo maalum kutambua na kutathmini hao wakongwe ili waweze kurejea katika tasnia.
0: Kabisa, lazima. Bodi lazima ikae tathmini na kuona huyu mtu, kwa sababu nimesema lazima aithibitishie bodi kwamba kweli amechangia kwa kiwango kikubwa kwenye ukuaji wa sekta ya habari hapa nchini. Kwa hiyo bodi itakaa na kutafakari na kuchambua kwa kina kuona je, huyu mtu anastahili kweli pewa.
1: Mwanzo umesema kwamba kuna zaidi ya waandishi wa habari 1400 tayari washasajiliwa na bodi tangu mwanzo ya mchakamchaka huu wa kusajili waandishi wa habari. Unaridhishwa na kasi hii?
0: Labda niseme kwa maana ya muda ambao tumefanya, kasi inakwenda vizuri kwa sababu tumeanza kusajili waandishi wa habari mwaka jana mwezi wa 5. Kwa hiyo ni chini ya mwaka mmoja tulikuwa tumeshasajili waandishi wa habari 1400 na zaidi. Kwa hiyo ni kasi ambayo inakwenda vizuri. Tunawapongeza wale vyombo vya habari ambao vimehimiza na waandishi wa habari ambao wamejisajili, ambao wanaendelea kutimiza matakwa ya kisheria. Lakini pia bado kuna waandishi wa habari wengine ambao wako mtaani bado hawajajisajili na hawajapewa ithibati. Hao pia tunaendelea kutoa elimu ili waweze kujua umuhimu wa ithibati ili waweze kujisajili na kuweza kufanya kazi kwa mujibu wa sheria na taratibu ambazo zimewekwa.
1: Unasema kuna baadhi ya waandishi wa habari wako mtaani hawajajisajili lakini wanaendelea kufanya kazi ya waandishi wa habari. Kwa hiyo bodi mnawalea?
0: Hatuwalei kwa sababu sheria inasema kufanya kazi ya uandishi wa habari bila ithibati ni kosa. Kwa hiyo sisi tunaendelea kuchukua hatua kwa wale ambao hawana ithibati kwa kuwaondoa.
2: Naam, ni naibu mkurugenzi wa bodi ithibati ya uandishi wa habari nchini Tanzania, Patrick Kipangula, katika makala haya ya Kinaga Ubaga ambayo kwa sasa ina la ziada. Mimi ni wako wa kawaida, George Njogopa. Kwa heri mpaka wakati mwingine.

0: Bado tunaendelea kukuletea makala msikilizaji, wakati huu ni wanawake.
1: DW, wanawake na maendeleo.
2: Katika mkoa wa Kigoma na maeneo mengine nchini Tanzania, unyanyasaji wa kijinsia yani GBV bado unaenea licha ya juhudi mbalimbali za kulishughulikia tatizo hilo. Hata hivyo, kwa kiasi kikubwa matukio mengi ya ukatili hufichwa. Kwa nini waathirika huamua kukaa kimya?
3: Watu wengi hawawezi kuripoti ukatili kwa sababu wanaogopa. Huenda aliyemfanyia ukatili huo ni mtu mkubwa, kiongozi au anakuwa ana silaha fulani. Akitoa taarifa anahofia maisha yake.
2: Hiyo ndiyo mada yetu katika makala ya wanawake na maendeleo. Mimi ni Prosper Kuigize. Karibu. Ripoti rasmi za Benki ya Dunia, Wizara ya Maendeleo ya Jamii ya Tanzania pamoja na Ofisi ya Taifa ya Takwimu zinaonesha kuenea kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mkoa wa Kigoma unashika nafasi ya 7 kwa asilimia 61, ukitanguliwa na mkoa wa Shinyanga ambao unaongoza kwa asilimia 78. Wakati huo huo, visa vichache zaidi vimeripotiwa katika mkoa wa Kaskazini Pemba kwa asilimia 8 kulingana na ripoti za mwaka 2022-2023. Je, ukatili wa kijinsia ni nini? Tausi Baraka ni afisa ustawi wa jamii katika halmashauri ya mji wa Kasulu mkoani Kigoma.
4: Ukatili wa kijinsia tunasema kwamba ni ukatili dhidi ya watu wazima, aidha mwanaume au mwanamke. Mwanaume anafanyiwa ukatili kwa sababu ya nafasi yake ya kuwa ni mwanaume, au mwanamke anafanyiwa ukatili kwa sababu ya kuwa mwanamke. Lakini kuna ukatili dhidi ya watoto.
2: Kufahamu aina za ukatili ni muhimu ili kuhamasisha jamii kutoa taarifa. Je, viashiria gani vinavyotambulisha ukatili wa kijinsia?
4: Kuna ukatili wa kimwili, vipigo, kuna swala zima la ukatili wa kiuchumi kwa wanawake. Familia kwa pamoja wanafanya biashara, hizo wanalima, lakini inapofika habari ya maamuzi, mwanaume ndo anachukua nafasi ya kwamba yeye ndo kichwa cha familia. Kuna ukatili wa kingono, tunaona wanawake wamekuwa wakipitia matukio ya kubakwa, lakini pia masuala ya ulawiti yapo sana kwa hivi

0: Sasa watu ni mume na mke, lakini anamuingilia kinyume na maumbile.
1: Utandawazi pamoja na matumizi yasiyo sahihi ya teknolojia za kidijitali kama simu na runinga vinatajwa kuwa miongoni mwa sababu zinazochangia kuenea kwa ukatili. Aidha, visa vingi havijaripotiwa kutokana na hofu na vikwazo vya kijamii, jambo linalozuia mamlaka kutoa msaada kwa wahanga. Managwa Boaz, afisa ustawi wa jamii mjini Kasulu, anafafanua.
2: Mwamko kwa jamii wahanga na ndugu wa wahanga wenyewe, tukio wao sio mkubwa sana, kwa sababu pia jamii imekuwa ina mtazamo hasi wa kuhofia mgogoro na jamii husika au na familia husika.
1: Kupitia ushuhuda wa manusura, ufuatiliaji wa dawati la jinsia na watoa huduma walio mstari wa mbele, inaelezwa kuwa elimu kwa jamii hasa kwa wanaume inaweza kusaidia kupunguza ukatili. Hata hivyo, Rebecca Rocky, mratibu wa kituo cha watoto wanaoishi katika mazingira magumu, anasema hata wanaume hukumbana na ukatili lakini hukaa kimya.
3: Tena kama mwanaume hawezi kabisa kwenda kuzungumzia swala la ukatili nyumbani analofanyiwa. Kwa mfano, mwanamke akiwa yenda na miliki wa uchumi, akija nyumbani mwanaume siku hiyo amepambana siku nzima hajafanikiwa kupata chochote cha kuleta nyumbani, mke wake atamwambia utakula ulikopeleka mboga. Ile moja kwa moja ni ukatili, lakini kwa sababu ni mwanaume atakufa na shingoni.
1: Kwa mujibu wa tovuti ya Ofisi ya Taifa ya Takwimu, wanawake wenye umri wa miaka 15 hadi 49 ndio wanaoathirika zaidi. Katika kipindi cha mwaka 2022 hadi 2023 kuliripotiwa visa 37,448 kwa wanawake na visa 30,566 kwa wanaume. Je, nini kifanyike kukabiliana na hali hii? Tunahitimisha na maoni ya Rebecca Rocky.
3: Tuendelee kutoa elimu, watu wapate elimu ya masuala ya ukatili kuanzia ngazi za chini, wakiwa wako bado watoto wadogo, wafundishwe ukatili namna gani unavyotokea. Tusiogope kuzungumza, zungumza usaidiwe.
1: Msikilizaji, kwa nukta hiyo, makala ya wanawake na maendeleo haina la ziada kwa sasa. Ulikuwa nami Prosper Kuigize, hadi wakati mwingine, kwa heri.
4: Sudi.
5: Naam.
4: Haya, tumepunguza makala mbili hapo, bado tuna makala moja, lakini hebu tupunguze kwanza huu wakati dakika kama mbili tatu, tuambie kuna nini bado uko kwenye mitandao.
5: Kuna mengi, lakini miongoni mwa yale ambayo yanajadiliwa wakati huu ni pamoja na lile sakata la Ramaphosa Afrika Kusini. Kuna maswali ambayo bado yanahitaji majibu. Ipo hoja ambayo inaulizwa pengine na wengi, wanasema je, ikiwa fedha zilizokuwa zimefichwa kwenye shamba zilikuwa halali? Umelitaja falafala
4: lakini nimemmsikia mtaalamu mmoja hapo anasema ni palapala.
5: Palapala. Kwa nini zimehifadhiwa kwa njia hii isiyo ya kawaida na sio katika mifumo rasmi ya kibenki? Hilo linaathiri vipi, wanahoji pengine uongozi wa rais? Na kwa kuzingatia kwa bunge liliwahi kuzuia uchunguzi ule mwaka 2022 nakumbuka, lakini mahakama hiyo ya juu ikaamuru uchunguzi huo ulianze tena. Je, hilo nalo linaonesha kwa kiasi gani linaweka wazi udhaifu wa taasisi za kisheria za Afrika Kusini ambazo pengine wakati fulani zilikuwa zinaonekana kama madhubuti kwa Afrika? Iko hoja nyingine lili, iwapo rais ataendelea kubaki madarakani licha tuma hizi zilizoendelea, ni kwa kiasi gani jambo hilo litaathiri vita dhidi ya rushwa katika taifa hilo? Sasa ndio maswali mengi hayo, lakini yote kwa yote katika ukurasa wetu, kurasa zetu zote za Instagram, Facebook na channel yetu ya YouTube, kuna video inayotazamwa sana ambayo imefanywa na Jacob Safari ikionyesha Ramaphosa akigoma kujiuzulu. Wazi kabisa mwenyewe anaonekana kwenye picha pale. Anasema mimi siwezi na atapambana kisheria katika kumngoa. Sasa imezusha mijadala huko.
4: Kuna mengi, kuna mengi yanaendelea kwenye swala. Bunge nalo lina michakato inaendelea huko, na yeye mwenyewe amesema ajiuzulu. Basi mambo ni mengi.
5: Kuna Franco Kisanga wa Isebenia boda ya Kenya huko, anasema ikumbukwe tu linapokuja swala la kutenda haki kwa viongozi wa Afrika huiwa sana vigumu, sijui kwa nini sheria haiumi upande wao. Na nafasi bado.
4: Unaenda fasi?
5: Kuna ujumbe mwingine, mtu anaitwa Aaron Makunza anasema upo uwezekano ikawa ndo mwanzo wa mwisho uliojaa aibu kwa rais wa Afrika Kusini.
4: Hata mchambuzi mmoja nimesikia anasema sijui kama atamaliza muhula wake, lakini tusubiri mambo yatakavyomalizika. Sudi, asante sana na kushukuru.
5: Nami nashukuru.
4: Asante Sudi, basi wakati huu tena tunaendelea na makala.
6: DW Vijana Tugutuke.
7: Karibu sana katika makala ya Vijana Tugutuke, ambapo hii leo tunazungumzia swala zima la ajira. Vijana wa Tanzania kuweza kuchangamkia fursa za ajira ambazo zipo nje ya nchi yao, nje pengine ya Afrika na maeneo mbalimbali. Mimi naitwa Nuri Mkama, nipo na vijana hapo, tajitambulisha majina yao na wanapotokea pi.
8: Naitwa Elizabeth John, natokea Mikocheni A.
9: Na mimi naitwa Hussein Ibrahim kutoka Ubungo.
10: Na mimi naitwa Johnson Livingstone kutoka Kigamboni.
7: Tutasalia kwako Johnson Livingstone.
10: Naam.
7: Mambo vipi?
10: Kwema.
7: Hebu tuambie kuhusiana na swala zima la ajira.
10: Ndio.
7: Bomu limekuwa hili likizungumzwa maeneo mbalimbali kwamba si tu Tanzania, hata kwingineko, kwamba ajira ni changamoto katika nchi hizo husika.
10: Yeah.
7: Kwa namna gani unafikiri Watanzania wanachangamkia fursa za ajira nje ya nchi, hasa vijana?
10: Mila na tamaduni hasa za kijamii zinawafunga sana vijana, kwamba kijana anapokuwa anaaminishwa kwamba wewe, hasa vijana wa kiume, anaaminishwa kwamba wewe ndio mlezi wa familia, wewe akitoka baba, wewe ndio kichwa cha familia.
7: Wewe kama mlezi ndio usiondoke sasa.
10: Sasa kusaka ile kwenye kuacha familia, unakuta ameaminishwa kwamba upasi kuwa mbali na familia yako. Wewe inabidi uipambanie familia yako. Wewe ndio inabidi uwe mwangalizi wa familia yako. Wewe ndio mlinzi wa familia yako. So unakuta hii inawalimiti vijana wengi kwenye kufata fursa nje ya mipaka ya Tanzania, lakini ndani ya mipaka ya Tanzania unakuta wengi wanajitolea kufanya hizi kazi wanazozipata. Lakini sasa ukimwambia atoke nje ya mipaka ya Tanzania, akifikiria kuacha familia yake nyuma, inamuia kitu kigumu sana.
7: Hapo namzungumzia kijana wa kiume bila
10: yes,
7: shaka.
10: Yes, kijana wa kiume.
7: Hem, tumpe Eliza. Kwanza unakubaliana alichosema Livingstone?
8: Sikubaliani naye asilimia zote. Labda naweza nikampa asilimia 40 za kukubaliana naye.
7: Kwa kifupi ana si.
8: Yeah. Zani kama kijana, vijana wa kiume wanaona kama wenyewe ni kichwa cha familia, labda wanabidi waongoze familia au familia yako mabegani mwao. Hapana, ni kwamba nikichukulia in general, vijana wengi tunaogopa kwenda kufanya applications za nje. Tunaona kama fursa ni chache. Yaani watu wengi wanaona fursa ni nyingi, lakini kuna watu wengi pia ambao wanaona fursa ni chache.
7: Chache ndani, chache nje.
8: Chache nje, kwamba wanaona kama vile vigezo hawana. Kwa mfano kuna ajira kama hizi za uapea.
7: Ni
8: ajira hizi ni za I think ni za zile za house girl, yeah, home caring babies nini. Hawahitaji, I think hawahitaji hata uwe umesoma sana. Yes, skills zile za kumtake care mtoto ni kama hao mouse nani home wanao nani watoto wanao take care watoto manyumbani. Lakini watu wengi kwa wakiogopa kufanya hizo application kuomba hizo kazi, kwa sababu wengi naona kama wa Kenya wana apply wanaenda labda nchi kama Germany. Kwa hiyo ni opportunity nzuri na wanalipwa vizuri I think, lakini kwa sababu ya watu wanaona kwamba hizi ajira kwenda kuishi na wazungu au kufanya hizi kazi lazima niwe na degree au na diploma au vipi. Kwa hiyo sioni kama ni mindset tu za watu,
7: fikra na maana. Yeah. Sawa. Useni, wewe unasemaje? Swala la lugha linazungumzwa pia kwamba vijana wa Kitanzania pengine wanaogopa lugha ya Kiingereza na hawapo mahiri katika lugha ya Kiingereza. Hilo likoje?
9: Ni sahihi kabisa. Ni kitu moja hapo ambacho kinasababisha hata vijana wengi wa Tanzania kutoku apply kazi kutoka nje ya nchi, kwa sababu wanaamini kabisa kule wataishi maisha magumu katika mawasiliano, kwa sababu vijana wengi hatujui Kiingereza, si ndio? Kwa hiyo tukienda kule lugha ya mawasiliano itakuwa ni ngumu kweli kweli. Licha hivyo, lakini pia vijana wengi wa Kitanzania kuna madhila ambao wanakutana nayo huko wakishaenda. Kwa hiyo wanakuwa waoga, licha wanaweza kawa lugha wanajua, lakini wanakuwa waoga kutokana na shughuli ambazo wanaenda kufanya kule na mambo ambayo wanafanyia. Wanakutana na madhila makubwa kweli kweli, mfano kuteswa, kunyanyaswa. Kwa hiyo hiki ni kitu mojawapo ambacho kinawasababisha vijana wengi tusikimbilie fursa za nje ya nchi.
10: Sasa yes, umeongea swala la lugha kwa wasomi. Sasa tunarudi kwenye ile pointi yangu. Yes, inawezekana lugha isije ikawa kikwazo. Lakini anafikiria, kwa mfano, mtu amesoma mpaka masters. Kweli ana vyeti kila kitu. Anaanza kufikiria nitoke ndani ya nchi yangu, niende nje, nianze moja. Wakati hapa ndani nina uhakika nikijitolea tu kwenye kampuni za watu binafsi hapa nina uhakika wa kupata kila kitu. Wengi wao mtu from the scratch mpaka anafika masters amelelewa Tanzania, kasomea Tanzania. Haso za wazazi wake zote ameziona. Sasa akimaliza anafikiria mimi tunategemewa kwenye familia. Alafu nitoke nikaanze tena moja nje familia. Hapo kuna costs za nauli, sijui nitafika wapi, sijui nitalala wapi, nianze kutafuta. Kwa hiyo naona bora nikajitolee tu hapa. Umo kwenye kujitolea nitapata kazi kuliko kutoka hapa nje ya nchi ambako sina uhakika na kunyako nina bet au yes nimesha apply jini kifika mateso, manyanyaso hayo. Bora niendelee umo Tanzania. Tuone mwisho utakuwaje.
7: Haya Livingston, kuna mgeni ameingia. Okay, bwana jina lako?
11: Naitwa Boniface Masau.
7: Wewe kwa maoni yako Boniface, kwa nini unafikiri vijana Tanzania sio wengi kwenye wanaopata ajira nje?
11: Naona moja ya sababu ni kwamba ndio fursa zinaweza kuwepo za kufadhili hizo, lakini bado ile kwamba kwa namna gani wanaweza kuzipata hivyo. Ukiniambia kwa mfano mimi kwamba kuna fursa za nje na kufadhili na kila kitu, ni kwamba kuna gharama pia. Tunaangalia gharama. Bado pia tunaangalia namna ya mtu anavyoishi. Kwamba tunapotoka tunaenda wapi? Ehe, kwa hapo pia kuna swala la hiyo kitu kinahusiana na nini? Kwamba nikienda kufanya hicho kitu kitanipa manufaa yoyote? Au nikienda huko nakoenda kuna faida yoyote ambayo nitaipata zaidi ya hapa nchini kwangu?
7: Turudi kwa Eliza tukiwa tunafunga kipindi chetu hiki cha vijana tugutuke. Eliza, wewe binafsi umeshawahi kuomba kufanya kazi nje ya nchi?
8: Niseme sijawahi kuomba kazi 100%. Niliomba scholarship miaka mitatu iliyopita.
7: Ya masomo?
8: Ya masomo. Moja niliomba Malaysia na nyingine nikaomba chuo kimoja cha MD6 University kiko Dubai. Lakini kitu ambacho kilinifelisha ni kuwa sina passport. Kuhangaikia passport nini baadaye, na kile kipindi kwa sijipanga vizuri hivyo, kwa hiyo sikuweza kufanikiwa kuipata ile scholarship. Lakini muda mwingine nahisi kitu ambacho kinatunyima fursa ni uzembe wetu wenyewe.
7: Nilikuwa nataka nikuje. Bwana wangapi wana passport hapa? Sawa. Kwa hiyo useni ndio tuendelee lakini tuendelee.
8: Kwa hiyo uzembe wangu ulinifanya mimi nikakosa ile fursa. Ningekuwa nayo ningepata.
7: Unafikiri kitu gani kifanyike kwa vijana pengine?
8: Kwanza vijana wachangamkie fursa, waache kuspendi muda mwingi online, kuperuzi tu ile, kucomment vitu vya ajabu, kufanya vitu vya ajabu mitandaoni. Waangalie focus kwenye kutafuta fursa wenyewe. Serikali haiwezi kuja kukutafutia wewe fursa wakati fursa zinapostiwa. Kwa mfano kuna embassy, ukifuatia kwenye website hizi za balozi wanaposti sana fursa.
7: Hussein?
9: Naam. Kwa mimi kitu ambacho nashauri kwa vijana wenzangu, kwanza vijana tuache nidhamu ya uoga, kwa sababu vijana wengi tumekuwa na nidhamu ya uoga. Hali ya kuwa kujitafuta nyumbani ni ngumu sana. Yaani hata ukiwa mfano ningekuwa mkoani, kujitafuta ni ngumu kuliko hapa Dar es Salaam, kwa sababu kule unakuta unajiogopa. Muda mwingine unajitafuta kwa kujiogopa, unaona aibu kutokana na kazi ambayo unafanya. Lakini nikitoka nje naweza nikafanya kazi yoyote ile ambayo naweza nisijiogope, naweza nikafanya na nikajiingizia kipato.
7: Sawa sawa. Tumalize na Livingston.
10: Vijana tukijiwekea malengo, lazima utafocus kwenye vitu husika ambavyo umejipangia wewe kama kijana. Lakini pia matumizi mazuri ya mitandao. Unajua sasa hivi tunasema kwamba dunia ni kiganjani. So the more we use our social networks, ndivyo the more tunabidi tutengeneze opportunities zetu binafsi.
7: Sawa sawa, huyo ni Livingston, na niwakumbushe tu juzi tu bodaboda alipata mchongo wa ajira 500, simdisi.
10: Yes, yeah, ndio.
7: Anajiuliza jamani, tuende Dubai sisi? Bure kabisa. Ndio unaenda. Sawa sawa. Sasa basi nawashukuru sana jamani.
10: Nashukuru.
7: Sawa sawa. Na mjadala ulikuwa ni mzuri sana. Nikukumbushe msikilizaji kupitia Hussein Ibrahim, lakini pia Johnson Livingston, Elizabeth John, Boniface Masau nilikuwa naye hapa. Mimi naitwa Nuari Mkama katika vijana tugutuke DW Kiswahili. Asante na kwaheri kutoka Dar es Salaam.

Tunaelekea mwishoni mwa matangazo haya, lakini kabla sijafunga ninakusomea kwanza ujumbe wako ambao umeniandikia hapa, na ninafungua ukurasa wa Facebook na Instagram hapa. Ninamwona Saidi Abdalla anasema, mimi siwaamini hata viongozi wa Ulaya, misaada hiyo ni rasilimali zetu walizopora na wanaendelea kutupora. Abdul Swamad Habonimana yeye anasema, kila uchao Rais Trump anatoa vitisho dhidi ya Iran, lakini uhalisia hakuna kinachofanyika, watu wamechoka na vitisho. Saleh Mkoma wa Shilui Singida anasema, Iran na Marekani malizeni tofauti zenu, dunia tunachoka na machafuko, maslahi ya wachache yanagharimu maisha ya wengi. Anthony Benny Paul kutoka Nairobi, Kenya anasema, adui wa rafiki yako ni adui yako. Macron ametimuliwa Afrika Magharibi, leo hii tumpokee Afrika Mashariki kama rafiki yetu, afanye uwekezaji kwetu, maana yake sisi pia tutakuwa ni maadui wa watu wa Afrika Magharibi, tusije tukajutia na sisi. Huruma Moshi wa Marangu, Moshi, Tanzania anasema, Cyril Ramaphosa kukataa kujiuzulu wala sishtuki, kwani ndio viongozi wetu wa Afrika walivyo, yani akibahatika kuongoza nchi ndio kuona kwamba yeye ndio mwenye akili sana kuliko wananchi wote. Shija Moshida Msabila ametuandikia kutokea huko Tanzania, anasema, hivi Marekani anajiona bingwa wa dunia, kaingiza kwenye machafuko na sasa anachagua nani awekewe vikwazo na nani asiwekewe, Umoja wa Mataifa unafanya nini? Franco Kisanga wa Isabania Boda, mji kasoro bahari Kenya, anasema, watangazaji wote wa DW Kiswahili niko nanye hadi tamati, nawapenda sana kwa matangazo yenu. Asante sana Franco, na tunashukuru sana kwa kutufuatilia. Boni Mashinji anasema, Ramaphosa atupilia mbali kujiuzulu kwa Afrika, hapa madaraka matamu sana na hata kumwaga damu za watu ni kawaida. Haya ni maoni ya Boni Mwashinji. Huyo Elisha Mazoya wa Mwanza, Tanzania, naye anasema, ni shukuru na kuipongeza DW Kiswahili kwa matangazo murwa na yenye tija kubwa. Asante sana Elisha. Na ninamalizia na ujumbe wa Jovinans A Matayo, anasema, hawa Marekani wameshindwa na vita. Na anasema, vikwazo haviwezi kurudisha nyuma Iran, Trump ni mbabaishaji tu. Huo ndio ujumbe wangu wa mwisho, msikilizaji, ambao ninausoma hii leo, na ndivyo ninavyohitimisha matangazo yetu ya mchana hadi saa 12 kamili za jioni. Kutana nasi wakati huo, naitwa Lilian Mtono.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Uhali gani msikilizaji, nawe unayetufuatilia wakati huu kupitia kwenye mitandao yetu ya kijamii? Jioni tulivu kabisa, saa 12 kamili imekwisha timia na ninakukaribisha tuandamane sote kwenye matangazo haya ya jioni. Naitwa Lilian Mtono.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Kwanza lakini ni habari kwa ufupi, msomaji ni Babu Abdalla. Qatar yaionya Iran dhidi ya kutumia mlango bahari wa Hormuz kama silaha ya kutisha nchi za Ghuba. Rais wa Uganda Yoweri Museveni apishwa kwa muhula wa 7 madarakani. Ripoti ya gazeti la The New York Times yaibua mazito kuhusu ukatili wa kingono dhidi wa Palestina. Habari kamili. London. Serikali ya Uingereza inaendelea kukumbwa na mtikisiko wa kisiasa baada ya naibu waziri katika wizara ya sheria Alex Davis Jones kutangaza kujiuzulu kama ishara ya kupinga uongozi wa waziri mkuu Keir Starmer. Katika barua aliyomwandikia Starmer, David Jones amesema walistahili kufanya juhudi zaidi na kwa masikitiko makubwa ameamua kuachia wadhifa wake. Aliongeza kuwa hawezi kuendelea kuhudumu katika mazingira ambayo hayalingani na matarajio yake ya uwajibikaji. Kujiuzulu kwake kunamfanya kuwa afisa watatu wa serikali kuondoka ndani ya muda mfupi baada ya naibu waziri mwingine pia kutangaza kujiuzulu kwa sababu zinazotajwa kuwa kutoridhishwa na uongozi wa Starmer. Doha. Waziri Mkuu wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani amesema Iran haipaswi kutumia mlango bahari wa Hormuz kama silaha ya kuatisha mataifa ya Ghuba. Al Thani ametoa kauli hiyo katika mkutano wa pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan, washirika wa karibu ambao wameibuka kama wapatanishi muhimu katika mazungumzo yanayoihusisha Iran, Marekani na Pakistan. Fidan aliunga mkono msimamo huo akisisitiza kuwa mlango bahari wa Hormuz haupaswi kutumika kama silaha. Mataifa ya Ghuba yameathirika kwa kiasi kikubwa na mashambulizi ya Iran, ambapo Tehran imekuwa ikivilenga vituo vya kijeshi vya Marekani pamoja na miundombinu muhimu kama viwanja vya ndege, mabomba ya mafuta na vituo vya nishati. Kampala. Rais Yoweri Museveni ameapishwa kuiongoza Uganda kwa muhula wa 7 katika hafla iliyofanyika mjini Kampala. Mkuu wa majeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba, ambaye pia ni mtoto wa rais na anayetajwa kuwa kama mrithi, alisimamia mazoezi ya gwaride la kijeshi yaliyofanyika kwa siku kadhaa kabla ya sherehe hiyo. Museveni alikula kiapo na kukabidhiwa nembo zinazoonyesha mamlaka yake kama rais, huku maelfu ya wananchi waliohudhuria sherehe hiyo wakimshangilia.
3: Mimi Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu kwamba nitakuwa mwaminifu na mtiifu wa kweli kwa Jamhuri ya Uganda, na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kuitetea katiba. Ewe Mwenyezi Mungu, nisaidie.
2: Katika hotuba yake, kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 81 amewahimiza raia wa Uganda kuongeza juhudi katika kazi na biashara, akisisitiza umuhimu wa kujenga utajiri wa familia. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Washington. Ripoti mpya gazeti la The New York Times imesema kuwa ukatili wa kingono unaofanywa na walinzi wa magereza wa Israel, wanajeshi na baadhi ya walowezi dhidi ya wafungwa wa Kipalestina umeenea kwa kiwango kikubwa. Uchunguzi huo uliochapishwa Jumatatu ulitegemea ushuhuda uliokusanywa katika eneo la Ukingwa Magharibi kutoka kwa wanaume na wanawake 14 waliodai kufanyiwa ukatili wa kingono na walowezi wa Israel au vikosi vya usalama. Waliohojiwa walieleza mazingira ya mateso, vitisho na unyanyasaji wa kimwili na kisaikolojia, wakisema vitendo hivyo mara nyingi vilitokea wakati wa kukamatwa, kuhojiwa au wakiwa mahabusu. Na hatimaye Kabul. Mamlaka za Taliban nchini Afghanistan zimekanusha madai ya Pakistan kwamba shambulio la kujitoa muhanga lililosababisha vifo vya watu wasiopungua 15 wiki iliyopita lilipangwa ndani ya ardhi ya Afghanistan. Shambulio hilo lilitokea Jumamosi katika eneo la Bano, kaskazini magharibi mwa Pakistan, ambapo mshambuliaji alilipua bomu ndani ya gari katika kituo cha ukaguzi, huku watu waliokuwa na silaha wakifyatua risasi dhidi ya polisi. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn.
0: DW, dunia yetu leo jioni.
1: Taarifa ya habari imesomwa na Babu Abdalla. Shukrani sana jioni hii msikilizaji. Nitakupeleka hadi Nairobi, Kenya, ambako utasikia kwa kina kuhusu yaliyofikiwa kwenye mkutano wa kilele kati ya Afrika na Ufaransa. Na wachambuzi, je, wanauzungumziaje mkutano huo?
4: Afrika imekuwa ni uwanja wa kutumaini kila mara kutokana na ushirikiano na wageni, lakini ukitathmini kwa undani utapata ya kwamba ni wale wageni ambao wanajitafutia nyanja mpya hapa Afrika.
1: Kana sikusikia zaidi na Jenerali Yoweri Museveni ahidi kuimarisha mazingira ya biashara kanda ya Afrika Mashariki baada ya kuapishwa hii leo kuitawala tena Uganda. Mimi ni Lilian Mtono. Tunaanzia moja kwa moja huko Nairobi, ambako kongamano la Afrika na Ufaransa limekamilika, huku likibua matumaini mapya kuhusu mustakabali wa ushirikiano kati ya bara hilo na Ulaya. Ahadi ya uwekezaji wa euro bilioni 23 kutoka Ufaransa na washirika wake, pamoja na mikataba ya biashara yenye thamani ya zaidi ya euro milioni 850, imeonyesha wazi kuwa bara la Afrika linaendelea kuonekana kama eneo muhimu la ukuaji wa uchumi wa dunia. Hata hivyo, washiriki wanasema kuwa masuala ya uongozi bora na rasilimali za Afrika zinastahili kuwafaidia wa Afrika. Zaidi ni kutoka kwa Shisia Wasilwa.
5: Pazia ya kongamano la siku mbili jijini Nairobi imefungwa, huku kukiwa na shangwe ya matumaini ya kuimarisha uwekezaji, teknolojia, akili mnemba na maendeleo ya kijani. Hata hivyo, sauti za wanaharakati na wachambuzi wa masuala ya kijamii zimeendelea kusisitiza jambo moja muhimu, kuwa maendeleo ya kweli hayawezi kujengwa juu ya uwekezaji pekee bila kuwepo kwa uongozi bora, uwajibikaji na taasisi imara za utawala. Katika kongamano hilo, viongozi walizungumza kwa kina kuhusu biashara, ubunifu na ushirikiano wa kiuchumi, lakini hoja kuu inayojitokeza ni kwamba uwekezaji wote mkubwa unaingia katika mazingira ya kisiasa na kijamii ambayo tayari yana changamoto zake. Kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amekosoa hatua ya Kenya kuandaa kongamano hilo, akidai kuwa kuna ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu nchini.
6: Kuna mazingira ya unafiki kwamba tuna taifa lenye mshikamano, kwamba letu ni taifa la demokrasia, ya kwamba letu ni taifa lenye amani. Tunafahamu kuwa huo si ukweli. That is far
5: from the truth. Afrika bado inakabiliwa na matatizo ya ufisadi, matumizi mabaya ya rasilimali za umma, ukosefu wa uwazi katika mikataba ya kimataifa na mifumo dhaifu ya uwajibikaji katika baadhi ya mataifa. Wanaharakati wanasema kuwa bila kushughulikia masuala hayo, hata uwekezaji mkubwa unaweza kuwanufaisha wachache walio karibu na mamlaka badala ya wananchi wa kawaida wanaotegemea kufaidika kupitia ajira, elimu, afya na maendeleo ya miundombinu. Joseph Rono ni mshiriki kwenye kongamano hili.
6: Vipakatalishi vyote, simu zote zina madini yanayotoka Afrika, ilhali wa Afrika wenyewe hawanufaiki. Kwa hivyo tunabadilika kuhusika kwenye masuala ya digitali. Tunafanya nini kuhakikisha maisha yanabadilika hapa Afrika?
5: Kwa upande mwingine, hatua Umoja wa Mataifa kutanua makao yake makuu jijini Nairobi ni ishara kuwa Kenya na Afrika kwa ujumla zinaanza kupata nafasi kubwa katika diplomasia ya kimataifa. Mradi huu wa dola milioni 340 umeongeza uwezo wa Nairobi kuwa kitovu muhimu cha mikutano ya kimataifa sambamba na New York, Geneva na Vienna. Lakini kati ya Afrika na Ufaransa, ni nani aliyeibuka na ushindi kwenye kongamano hili? Chekai Musa ni mtaalamu wa masuala ya siasa.
7: Ufaransa itafaidika zaidi, maanake ya kile kitu tunaita ukoloni mamboleo. Kwa sababu gani? Ukiangalia kiuchumi, Ufaransa iko juu sana ya Kenya. Kuwa na makubaliano ya kijeshi kati ya Ufaransa na Kenya ni suala ambalo haliwezekani, maanake kiuchumi Ufaransa iko juu.
5: Kongamano hili limemalizika kwa kusainiwa na viongozi wa serikali na mataifa 30 azimio la pamoja. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
1: Ni ripoti ya mwenzetu Shisia Wasilwa aliyotupitisha kwenye maazimio ya mkutano wa kilele wa Afrika na Ufaransa huko jijini Nairobi. Na muda mfupi uliopita nilizungumza na Baraka Muluka, mchambuzi wa masuala ya siasa aliyoko huko huko Nairobi, kutaka kufahamu zaidi ikiwa ushirikiano huu mpya utaibua kweli matumaini mapya barani Afrika.
4: Afrika imekuwa ni uwanja wa kutumaini kila mara kutokana na ushirikiano na wageni. Lakini ukitathmini kwa undani utapata ya kwamba ni wale wageni ambao wanajitafutia nyanja mpya hapa Afrika. Nafikiri kwamba Afrika sasa inashuhudia ukoloni mamboleo sura ya pili, na wajenga ruwaza ya kuonyesha kwamba kuna kitu kama matumaini mapya. Hiyo ndiyo taswira inayojitokeza.
1: Na ukitazama sasa hata hiki kitita ambacho kimetangazwa bilioni 23 euro kwa bara la Afrika, unadhani nacho kinamaanisha chochote sasa?
4: Marekani ametuambia kwamba hakuna kifungua kinywa cha bure. Hata hivyo mambo ya ujenzi wa miundo mbinu itakuwa ni kitu kizuri tu, ijapokuwa mara nyingi nao viongozi wenyewe wa Afrika huwa wanafanya vitu kama hivyo kwa mirija ya unyonyaji. Kwa hivyo kunakuwa na ushirikiano ulio na dosari baina ya viongozi wa Afrika na wale wageni ambao wanafanya nao hiyo mistakabali.
1: Wapo wengine ambao wanasema hapa ukiangalia Ufaransa ndio inalenga kunufaika zaidi kwenye ushirika huu mpya. Wewe unaonaje?
4: Tayari hapa nafikiri wanajeshi, wanamaji washapewa mstakabali, wanaingia kule Mombasa na pwani nzima ya Kenya kwa mhula wa miaka 5 hivi, na tayari utaona kwamba Mfaransa kuna kiasi kikubwa ambacho anakuwa ni mtu mgumu wa kuamini. Ukitaka kuona sura yake, tazama jinsi ambavyo ameweza kutenda kule Afrika ya Magharibi ambako kwa sasa anatemwa. Wangeanza kupeana uhuru katika maeneo kama hayo, ndipo tuanze kuona kwamba wanapokuja huku ni watu ambao sasa wameweza kuwa walokole.
1: Ni wakati gani unadhani Afrika itakaa kuangazia namna watakavyojitegemea badala ya namna watakavyoendelea kutegemea mataifa ya Magharibi?
4: Watakapochukua mifano kama ile ambayo ilikuwa imechukuliwa na viongozi kama Festo Mogae wa kule Botswana katika nyakati zake, wakiwa wanajitegemea, wakiwa wana uongozi mwadilifu, sio uongozi wa kujilimbikizia na watu kwa viongozi wa lafi. Hata wengi wa hiyo mikopo haifiki katika bara la Afrika. Ukiuliza serikali za Afrika hawapeani. Na ni kwa sababu kuna walakini katika hiyo mikopo. Lakini kila mara wanaposikia kwamba kuna nafasi ya kukopa, wana ule uchu na pupa ya kuweza kuchukua mikopo haraka haraka.
1: Na kwa kuzingatia historia ya Ufaransa barani Afrika, umezungumzia kidogo kuhusu yale yaliyotokea huko Afrika Magharibi, Burkina Faso na Mali na Niger, katika swala zima la ushirikiano na Ufaransa. Wakati huu inapo angazia maeneo mengine ya Afrika, unadhani kile kilichotokea Afrika Magharibi pengine kinaweza kikatokea kwenye maeneo mengine barani Afrika?
4: Kwamba chui habadili rangi yake, kwamba madoadoa yake ni yale yale, itabidi tuweze kumtizama, kwa sababu pia nyakati ni tofauti. Tuone kama kweli Mfaransa ataweza kuvaa sura mpya na kuweza kufanya vitu kwa njia ambayo ni tofauti.
1: Ni Barak Muluka, mchambuzi wa masuala ya siasa aliyoko huko Nairobi, alipozungumza nami kuhusiana na mkutano huo uliomalizika huko Nairobi kati ya Ufaransa na Afrika. Jenerali Yoweri Museveni ambaye hii leo ameapishwa tena kuitawala Uganda ameahidi kuimarisha mazingira ya biashara kanda ya Afrika Mashariki na bara la Afrika kwa ujumla, huku akisema kwamba ufisadi na uzembe ndio matatizo yanayorudisha nyuma maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Lubega Emmanuel ametutumia ripoti hii baada ya kuhudhuria sherehe hizo kwenye uwanja wa Nkololo jijini Kampala.
8: Huyo ni Jenerali Yoweri Museveni akiapishwa kwa mara ya saba kuwa rais wa Uganda hadi mwaka 2031. Hii ni baada ya kutangazwa kwa mshindi wa uchaguzi uliofanyika tarehe 15 mwezi Januari mwaka huu, ambapo alipata 71.65% dhidi ya mpinzani wake Robert Chagulanyi maarufu kama Bobby Wine aliyetangazwa kupata 24% hivi. Hii leo Museveni ameanza muhula mwingine wa miaka mitano, na papo hapo akatangaza azma yake ya kuimarisha biashara na uchumi si tu nchini Uganda lakini pia Afrika Mashariki na barani Afrika.
9: Soko tukizalisha mali, sisi wazalishaji mali, nani atanunua bidhaa zetu kwa wingi?
8: Aidha, Museveni ameahidi kupambana na ufisadi katika serikali yake, hii ikichukuliwa kuwa mwitikio kwa wakosoaji wake kwamba utawala wake unalinda maslahi ya watu wanaojitakia makuu. Kwa viongozi wa kidini, wanamtazamo kuwa kudorora kwa viwango vya huduma za jamii pamoja na migawanyiko ya watu kwa misingi ya kikabila na kidini vinatia doa utawala wake. Sheikh Shaban Ramadhan Mubaje ni mufti wa Uganda.
10: Kiwa na amani na utulivu, basi kila kitu kinawezekana. Maendeleo ya kiuchumi, maendeleo ya afya na maendeleo ya watu. Naomba sana sisi wa Uganda wawe kitu kimoja, wapendane, wawache tofauti ya kabila na ya dini.
8: Takriban marais 12 wakiwemo wale wastaafu Uhuru Kenyatta wa Kenya na Olusegun Obasanjo wa Nigeria walijumuika katika sherehe hizo zilizowaleta pamoja wajumbe kutoka zaidi ya mataifa 35. Rais Samia Suluhu aliongoza ujumbe wa ngazi za juu kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huku Rais Felix Tshisekedi akitumia ziara hiyo kujadili zaidi ushirikiano wa Uganda na nchi yake DRC katika masuala ya amani na biashara. Rais Paul Kagame wa Rwanda aliwakilishwa na waziri mkuu wa nchi hiyo, huku William Ruto wa Kenya akiwakilishwa na makamu wake Kithure Kindiki. Licha ya kualikwa, vyama na wanasiasa wa upinzani walisusia sherehe hizo kuonesha msimamo wao wa kutomtambua Museveni kuwa mshindi halali wa uchaguzi uliogubikwa na maswali na hali ya kutoaminiwa kufuatia kukandamizwa kwa upinzani. Lubega Emmanuel, DW Kampala.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na kama ndio wajiunga nasi, ni matangazo ya jioni. Tukiendelea na uchambuzi, Qatar imesema Iran haipaswi kutumia mlango bahari wa Hormuz iliyoufunga tangu kuanza kwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu Februari 28 kama njia ya kuyahadaa mataifa ya Ghuba. Hayo inajiri wakati Rais Donald Trump akitarajiwa leo kuelekea China kukutana na Rais Xi Jinping kwa mazungumzo juu ya vita hivyo ambavyo hadi sasa vimekwisha igharimu Marekani dola bilioni 29. Amina Abubakar na taarifa zaidi.
11: Akizungumza na waandishi habari mjini Doha akiwa pamoja na waziri mkuu wa Uturuki Hakan Fidan, waziri mkuu wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani amesema Iran haitakiwi kutumia mlango huo wa bahari kama silaha ya vita kuyatisha na kuyashinikiza mataifa ya Ghuba. Qatar na Uturuki ni washirika wa karibu walioibuka kuwa wapatanishi katika vita vya Iran na Marekani ukiwa pamoja na mwenzao Pakistan. Al Thani amesema hawaungi mkono vita vinavyoendelea na ni lazima waongeze juhudi za kumaliza mivutano inayoshuhudiwa katika eneo hilo la Mashariki ya Kati.
12: We do not support the resumption of war.
13: Hatuungi mkono kurejea kwa vita. Tunapaswa kuelekeza nguvu zetu kuiunga mkono Pakistan ili kutatua swala hili na kusitisha vita haraka iwezekanavyo na kumaliza pia hali inaonekana sasa katika kanda nzima.
12: in the region.
11: Mataifa ya Guba yameathirika na vita hivyo baada ya Iran kurusha makombora katika mataifa hayo ikilenga kambi za kijeshi za Marekani na pia miundombinu ya raia, viwanja vya ndege na maeneo ya nishati. Kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz kunakopitia 20% ya mafuta na gesi ya dunia pia kumesitisha meli muhimu za biashara za mataifa hayo ya Guba, hali inayoendelea kuathiri chumi zao. Katika kuzungumzia jukumu la Qatar katika mazungumzo ya amani, Sheikh Althani amesema ziara aliyoifanya hivi karibuni nchini Marekani imesaidia kupiga jeki juhudi za upatanishi kuelekea usitishwaji vita. Fidan amesema Uturuki imekuwa katika mawasiliano ya karibu na mazuri na mataifa ya Guba kama Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu na Kuwait kuhusu juhudi hizo za upatanishi. Huko hayo yakiarifiwa, Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kuondoka leo Jumanne kuelekea China atakakokutana na Rais Xi Jinping baada ya wiki kadhaa za kujaribu na kufeli kuishawishi serikali ya Beijing kutumia ushawishi wake kuishinikiza Iran kuridhia matakwa ya Marekani ya kumaliza vita hivyo vilivyodumu kwa miezi miwili. Marekani pia inataka China isaidie kuishinikiza Iran kufungua mlango bahari wa Hormuz. Trump amesema China ambaye ni mnunuzi mkubwa wa mafuta ya Iran haijafanya juhudi za kutosha za kuizuia Iran kuendelea na vita hivyo, lakini wakati huo huo akakiri kwamba ilichangia kupunguza makali ya mgogoro huo kwa kuishawishi Iran kuingia katika meza ya mazungumzo. Lakini ikulu ya Marekani haina matumaini kwamba Trump atafanikiwa kumfanya Xi kubadili msimamo wake kuhusu Iran. Kwingineko, wizara ya ulinzi Pentagon imesema vita vya Marekani nchini Iran vimegharimu serikali dola bilioni 29 hadi sasa, ambalo ni ongezeko la dola bilioni 4 kutoka makadirio ya mwezi uliopita. Gharama hizo zinajumuisha matengenezo na ununuzi wa vifaa na shughuli za operesheni za kijeshi kwa ujumla, huku suala hilo likizidi kuibua mjadala wa kisiasa kabla ya uchaguzi wa katikati ya muhula.
1: Na tunamalizia uchambuzi na ripoti hii inayosema mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya wamefikia makubaliano ya kisiasa ya kuweka vikwazo vipya kwa walowezi wa Israel wanaosababisha ghasia dhidi ya Wapalestina katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu na Israel, huku mabadiliko ya serikali nchini Hungary yakimaliza miezi kadhaa ya mkwamo. Grace Kabogo ametuandalia ripoti.
14: Akizungumza na waandishi habari jana Jumatatu mjini Brussels, mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema ulikuwa wakati muafaka wa kuondokana na mkwamo uliokuwepo na kufikia katika utekelezaji. Mwanadiplomasia huyo amesema ukatili na ghasia huwa na matokeo yake.
15: I'm happy that we were able to put the...
16: Nina furaha kwamba tumefanikiwa kuwawekea vikwazo walowezi wanaosababisha ghasia, na tumekubaliana hii leo kwa sababu limekuwa likijadiliwa kwa muda mrefu.
15: It has been on the table for quite some time.
14: Maafisa wa Umoja wa Ulaya wamesema walowezi saba ama mashirika ya walowezi yatawekwa katika orodha hiyo ya vikwazo. Umoja huo pia umekubali kuwawekea vikwazo wawakilishi wa kundi la wanamgambo wa Kipalestina wa Hamas. Israel imelaani vikali vikwazo hivyo vipya. Waziri wa usalama wa taifa anayefuata siasa kali za mrengo wa kulia, Itamar Ben-Gvir, ameukosoa uamuzi huo wa Umoja wa Ulaya akiuita kuwa ni chuki dhidi ya Wayahudi. Amesema umoja huo unajaribu kuwafunga mikono wale wanaojilinda. Naye waziri wa mambo ya nje wa Israel, Gideon Saar, ameandika katika ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X kwamba Umoja wa Ulaya umechagua bila msingi wowote kuwawekea vikwazo raia na mashirika ya Israel kwa sababu ya maoni yao ya kisiasa. Aidha, waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa, Jean-Noël Barrot, amesema Umoja wa Ulaya unayawekea vikwazo mashirika makuu ya Israel yanayohusika na kuunga mkono misimamo mikali na vurugu katika ukingo wa magharibi pamoja na viongozi wao. Amesema vitendo hivyo visivyovumilika lazima vikomeshwe haraka bila kuchelewa. Hata hivyo, wanadiplomasia hao wa Umoja wa Ulaya wameshindwa kukubaliana kuhusu hatua kali zaidi za kuchukua kuishinikiza Israel, kama vile kusitisha makubaliano muhimu ya kibiashara. Mawaziri hao wa mambo ya nje wanaokutana mjini Brussels wamejadiliana wito wa kupiga marufuku bidhaa kutoka kwenye makazi ya walowezi wa Israel katika ukingo wa magharibi. Hatua hiyo Umoja wa Ulaya kuweka vikwazo kwa walowezi wa Israel ilikwamishwa na aliyekuwa waziri mkuu wa Hungary, Viktor Orbán. Lakini hatua ya Peter Magyar kumuondoa madarakani kiongozi huyo wa kizalendo na mshirika wa karibu wa Israel sasa kunaonekana kufungua njia ya kuondolewa kwa kura ya turufu. Vikwazo hivyo vinaweza kuashiria mabadiliko katika Umoja wa Ulaya kuelekea sera ya Israel. Ukosoaji dhidi ya waziri mkuu wa Israel, Benjamin Netanyahu, na vitendo vya serikali yake huko Gaza, Ukingo wa Magharibi, Lebanon, Syria na Iran, umezishinikiza serikali nyingi za Ulaya zikiongozwa na Uhispania, Ireland na Uholanzi kutaka kuchukuliwa hatua kama hizo.
1: Sudi.
17: Naam.
1: Tumemaliza uchambuzi.
17: Bila shaka unataka kujua habari kandoni mwa habari. Maana kuna kuwa na habari rasmi, lakini kandoni mwa habari kuna kuwa na habari nyingine wakati mwingine.
1: Aha.
17: Sasa kuna visa viwili. Vyote ni katika mkutano wa kilele wa viongozi wa Afrika huko Nairobi. Cha kwanza ni kile cha Rais Macron kuwanyamazisha wahudhuriaji waliokuwa wanaongea kwa sauti ya juu kumbini, na cha pili ni kile ambacho Rais Ruto kuifananisha chai ya Kenya na mvinyo bora ya Ufaransa. Nianze wapi?
1: Anzi huko huko.
17: Niko Kenya bado. Sasa katika kisa hicho cha mwanzo, Rais wa Ufaransa akiwa Nairobi wakati wa kikao kikiendelea, baadhi ya washiriki walianza kupiga kelele na kuzungumza hali iliyo ambayo imewasumbua sana wazungumzaji ambao walisimama mbele ya kizimba ambalo wakitaka kuzungumza. Sasa rais kashindwa kuvumilia. Akaenda jukwani kuchukua kipaza sauti kisha akaikemea hadhira akisema huo ni ukosefu wa heshima, akiwataka waache kelele au wakitaka pia watoke nje. Alionyesha kabisa kutofurahishwa na hali ile.
1: Ni kweli kabisa.
17: Baada ya tukio lile ukumbi ukatulia, mvutano ukapungua na mkutano ukaendelea kama kawaida. Sasa kisa hicho kimezusha mijadala mtandaoni. Zipo hoja ambazo zinasema kama je, kiongozi wa Afrika anaweza kufanya hivyo akiwa Paris, au huyu huyu mwenyewe Macron anaweza kufanya hivyo akiwa Marekani, wakimtuhumu kuwa kama mtu aliyejipa madaraka ambayo wengine hasa viongozi wa Afrika hawawezi kuyafanya wakiwa katika mataifa kama haya ya Ulaya.
1: Lakini wewe Sudi, wewe unaonaje? Lakini kwa kitendo kama kile, mimi nimeiona ile video, kwa kitendo kama kile cha kuwanyamazisha tu watu kwamba jamani hii si vizuri, watu wengine wanazungumza basi tuwasikilize.
17: Lilian bwana, wewe unaniwahi mimi kabla kwanza nisome maoni. Ili swali lilikuwa la kwako wewe, nimekuja nalo mimi. Wewe unataka kuniwahi mimi?
1: Mimi si ndio kiongozi?
17: Mimi naliona kwanza, ngoja nisome maoni ya watu kabla sijaweka yangu. Dominic Msomba anahoji, je, watu wa Ufaransa wangepiga kilele katika mkutano kama ule ingekuwaje? Wahirima wa Mahingi anasema uwezi kuingia kwenye nyumba ya watu na kuanza kutoa mafunzo kwa wamiliki wa nyumba hiyo. Na Ngugi Peter Clavel anasema mke wake mwalimu, kwa hiyo amezoea hiyo maneno, akisema kwa lugha ya Kikenya, asema amezoea hiyo maneno Kiswahili cha Kikenya.
1: Kwa sekunde 30, chai ni kama mvinyo wa Ufaransa.
17: Chai ni kama mvinyo wa Ufaransa.
1: Muda umeisha.
17: Sasa wanalalamika kwamba huu ni, wanasema ni ulagai mwingine wa rais. Lakini mimi naona alikuwa ananadi bidhaa. Ni kitu kizuri tu. Sijui wewe kama una mtazamo kama huo wa watu wa maoni.
1: Hata ningekuwa mimi ningeinadi ya kwangu. Basi tugeukie kwenye kurasa zetu pia hapa, wasikilizaji wetu wametuambia nini. Maombi Gulien anasema miaka 40 madarakani inaibua swali la nini kipya bado kinaweza kufanyika? Na inaonekana kung'ang'ania madaraka ni changamoto Afrika. Yeye anazungumzia nadhani ile ya Museveni kuapishwa. Na Christopher Botta anasema mwisho wa yote kiongozi hataondoka na kitu chochote zaidi ya matendo yake.
17: Elias Siguta anasema katiba za Afrika zina mchango kwenye migogoro ya kisiasa na mihula mingi inaibua swali la uhalali wa uungwaji mkono wa wananchi. Wilson Mnyagusuga anasema hiyo ndo hali halisi ya Afrika yetu.
1: Na Nguchiro Mtifu ndivyo anavyojiita huyu, anaonyesha mashaka makubwa kuhusu uongozi wa muda mrefu. Fuso wa Fuso anakumbusha kauli ya Museveni kuwa aliingia na ataondoka madarakani kwa nguvu.
17: Juliet Singai, viongozi wanapaswa kustaafu kwa hiari badala ya kung'ania madaraka. Lucas Zaburoni anasema natumaini huu ni muhula wa mwisho ili kutoa nafasi kwa viongozi wengine.
1: Na Musa Madaha yeye anaonyesha wasiwasi tu kuhusu usawa na haki kwa wananchi wote. Lakini Kayuni Rashid Anasema amefanya vizuri, lakini ni wakati wa kuachia vijana waongoze.
17: Namuona Elisha Mazoya anahoji kama ushindi huo unaakisi ukweli, uungwaji mkono wa wananchi vipi.
1: Na Kampopo Musa huyu anasema Afrika inapaswa kujifunza kutokana na historia ya ukoloni na kujitambua ili kujenga mustakabali bora usio na utegemezi. Ujumbe huu wa Kampopo ndio unatufikisha mwisho wa matangazo yetu ya jioni, na kushukuru sana kwa kuwa nasi. Naitwa Lilia ni Mtono, upande wa pili alikuwa ni Sudi Mnete. Tunakutakia jioni njema.
0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.